Deyince hocam Hazreti Bey mi Amerika'ya? Tsunami banga nuo Amerikos krantų Atlanto vandenyne eina į rytus. Banga labai aukšta, daugiau negu 200 metrų. Ir plati, keliasdešimt kilometrų.

Baltijos lygis pakils tiek, kad Klaipėda, Nemuno žemumos ir Žemaitė iki pirmųjų aukštumų bus užpilta jūros vandeniu.

silencios.

kurios gyvename tik karštas suspaustos skysčio rutulys. Žinoma, dar priklauso, kurioje žemės rutulio dalyje gyveni.

Tá bom, música.

0: Карта Опус. Опус.
1: Нактис со ЛРТ Опус.

baru-baru masuk.

0: nigga.
1: Ча, ЛРТ, опус.

0: LRT Opus.
1: Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

live. What's a new? Jive.

Hai, rebontel rule. Abang tu payah cari.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus. Bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Λέτε μας Radius Cowboys.
1: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
2: Jūs klausotės

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Gailestingumokongresas.lt
2: Lion Seeker Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės ritmo žiūrkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.

0: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabad Edgala!
2: Zsemjel a beszél.

griežtokai čia ir žemokais dažniais atakuojama, ar ne? Labas šeštadienio rytas visiems esantiems ir būsantiems kartu su LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Aivaras Dočkus. Nuo 11 valandos prasidėjo laida Savaitgalio žemėlapis. Jis jums pateiks daugybę skirtingų muzikinių atspalvių, elementų, atspindžių, motyvų ir visokiausių įmanomų prieskonių. Tad jeigu nesate vieno arba kito žanro sekėjas, palaukit truputėlį, turėkit kantrybės, tikrai anksčiau ar vėliau išgirsite kažką, ką galėsite įsimesti į savo grojarašius, pasidalinti su kitais, o tuos kitus kūrinius ne iš jūsų mėgstamų teritorijų pravartu pasiklausyti, na, bent jau iš smalsumo, nes visada melomaniškai įdomu, kas vyksta progresyviame alternatyvios muzikos pasaulyje. Pagaliau šiais žanrų laužimo, ribų, sujunginėjimo, sudeginėjimo laikais visai įdomu yra patrinėti naujas nepažintas teritorijas ir iš ten sugrįžti su netikėtais nuotykiais, atradimais ir muzikiniais lobiais. Na ir galit palyginti viską su... Lagina Eurovizija. Palyginti su ontologijos apimtu sustingusiu surrealistiniu šių metų Eurovizijos burbulu, kažkas labai taikliai mesteli iš mano bičiulių. Krinžovizija čia vyko antradienį ir ketvirtadienį. Tiek to, vis tiek daugelis mūsų juk šį vakarą užsiminėsime būtent šio muzikiniu sportu ir prieš tai aš jums siūlau tiesiog pasigerinti savo ausų būklę, praeiti techninio alternatyviosios muzikos ausų remontą savaitgalio žemėlapyje. Tikiu, jog ausis maloniai paglostė ką tik nuskambėjusi kompoziciją, tai buvo Oliver Knight darbas Boss, rašytas kartu su Ruth Manuva. Ir jūs girdėjote EVM 128 Strings Remix versiją. Oliver Knight, Londono elektroninės ir laužytų ritmų muzikos kūrėjas, didžėjus, vokalistas, būgnininkas ir produceris, jo kūryboje susilieja deep house'as, soul'as, jazz funk'as, UK sound system, kultūra ir šiuolaikinė soulful elektronika. Kilęs jis iš rytų Londono, o pradėjo savo karjerą Oliver Knight kaip būgnininkas, todėl ritmas jo muzikoje užima itin svarbią vietą, vėliau pasuko jis į didžiajamo kultūrą ir ankstyvoje karjeros stadijoje prisijungė prie Ruth Manuva kolektyvo, žinoma labai kolektyvo, Banana Clan. Ten jis prisidėjo ir prie tokio kultinio albumo Forever Revolution įrašų, na, o jo muzikoje daug gyvų instrumentų, bosinių linijų, subtilių elektroninių detalių, o didžiausia pripažinimą jis pelnė praėjusiais metais išleistų debiutinio albumo Between the Lines, būtent po jo pasirodė toks apibūdinimas kaip Oli Groove, apibūdinimas jo kuriamai muzikai. Vienu ryškiausiu to albumo kūriniu ir tapo bendras darbas Ruth Manuva, Boss. Oliver Knight balandžio 16-ąją, atkreipiu jūsų dėmesį, išleido remixų rinkinį Between the Lines, Remixes Volume 1, kuriame originalūs kūriniai reinterpretuojami labiau į Soulful House pusę. Netrukus išgirsite Metronomy kompoziciją You Could Easily Have Me, Adiel and Pat Alvarez Rework, vėlgi interpretuota versija. Aš jums pasiūlysiu išgirsti Metronomy, britų elektroninės popmuzikos grupė, labai gerai žinomas, manau, jums kolektyvas, susikūręs dar 1999 metais, turi ir savo ryškų lyderį, tai Josephas Mountas. Grupė išgarsėjo savo ankstyvaisiais bedroom elektronikos eksperimentais. Vienas pirmųjų kūrinių kaip tik ir buvo išgarsinęs grupę You Could Easily Have Me, singlas iš debiutinio albumo Pipain, kuris išleistas 2005 metais. Tuo metu, beje, Josephas Mountas vienas kūrė muziką kompiuteriu, įkvėptas tokių vardų projektų muzikantų kaip Otik ir Prince ar ankstyvoje elektropop. Minimalizmo kūrinys išsiskyrė nervinga ritmika, kampotais sintezatoriais, šaltų mechaninių grūvų, vėliau viskas tapo grupės vizitinė kortelė. Na, naujoji versija kūrinį perkelė į visiškai naują erdvę, prie šios versijos padirbėjo italų techno muzikos kūrėja Adiel ir meksikietis didžėjus bei produceris Pat Alvarez. Jie elektro indiją estetiką transformavo į hipnotišką klubams skirtą techno kompoziciją. Beje, Adiel yra viena ryškiausių šiuolaikinės Romos undergroundinės techno scenos asmenybė, rodanti dar kartą, kaip smarkiai pastaruoju metu progresuoja italų elektroninė muzika. Dar šiek tiek vėliau klausysimės muzikos dueto iš Lietuvos, jungiančio elektroniką, dark folk ir etno techno stilistikas Sure Fang kompozicijos Lighter Than Yesterday, taip pat

Ir išties būna tokių kūrinių, kurie netgi labai atitinka savo pavadinimą ir jį visapusiškai visokeriopai atliepia. Toks yra ir Girių dvasios darbas. Gaubė iš debiutinio Ilgagrojo albumo metai. Tas albumas buvo išleistas 2012 metais ir tai yra kūrinys mūsų rubrikoje 100 lietuviškos alternatyvos blyksnio. O ši rubrika mums primena, kad iki LRT šimtmečio liko viso labo 27 dienos. Girių dvasios unikalus elektroninės muzikos projektas, įkvėptas Lietuvos gamtos, miškų ir senovės baltų kultūros, persipetančios su modernia dabo techno stiliaus muzika. Šio projekto autorius yra Evaldas Azbukauskas, muzika, kuriantis nuo pat paauglystės, išleidęs begalę albumų. Vienam interviu sakė, kad skaičių tų albumų pats sunkiai prisimena. Taip pat jis yra paminėjęs, kad jo variklis nuolat kuriami nauji projektai ir ėjimas pasitikti ateities. Idealus kiekvieno muzikanto kredo. Dabar truputėlį pakeisime skambesėlį, eterį padabins britų eksperimentinės muzikos dueto Memorials kūrinys Watching the Moon iš kovo 27-ąją išleisto antrojo albumo All Clouds Bring Not Rain, o dominuoja šiame albume psichodelinio roko, folko, dabo, post-punko ir eksperimentinės elektronikos garsynas. Įrašinėdami albumą, dueto nariai užsidarė atokiame tvarte pietvakarių Prancūzijos miškuose. Čia dirbo vieni patys, atsiribojo nuo viso pasaulio, viską įrašė, sumiksavo, tik atskirus elementus dar pasiskolino iš kitų muzikantų, taip pat apsilankė ir vienoje kitoje studijoje, kad šį beitą patobulintų. Bet būtent dėl to įrašo tvarte, All Clouds Bring Not Rain skamba tarsi kažkur užmirštas ir naujai atrastas pradingęs įrašas. Muzika, kuri vienu metu gali priminti seną psichodelinį įrašą, improvizaciją,

0: Pastarąjį mėnesį stipriai krito augalininkystės tarnybos korupcijos byloje figūruojančios Sauliaus Skvernelio palankus vertinimas. Eltos užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad palankiai vertinančių šį politiką gyventojų skaičius per mėnesį smuko 20% punktų, nuo 31 iki 11%. Taip pat sumažėjo ketinančių balsuoti už anksčiau Skvernelio vadovautą Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Apklausų duomenimis dabar ši partija neperžengtų 5% ribos, reikalingos patekti į parlamentą. Apklausos duomenimis populiariausia yra Lietuvos socialdemokratų partija, kurią palaikytų per 12% apklaustųjų. Antra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, už kurią balsuotų daugiau nei 11% respondentų. Po dviejų dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimas su Xi Jinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per interviu Fox News Trumpas perspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstamo ginklų pardavimo Taivanui. Pasak Trumpo per vizitą sutarta, jog Kinija įsigis 200 kompanijos Boeing lėktuvų, taip pat vėl pirks Amerikos ūkininkų užaugintas sojų pupeles. Jų pirkimą Kinijos valdžia buvo sustabdžiusi po to, kai valstijos įvedė muito mokesčius Kinijai. Tai sakė duodamas interviu kanalai Fox News, dar būdamas Pekine. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką, kurio supaprastinamas pilietybės įgyjimo procesas separatistinio Moldovos Uždniestrės regiono gyventojams. Norintiems gauti Rusijos pilietybę nereikės laikyti istorijos ir kalbos egzaminų, jiems nebus taikomi ir įprasti reikalavimai tam tikrą laikotarpį gyventi šalyje. Uždniestrės regioną nuo 1992 kontroliuoja prorusiška administracija. Rusija šioje nepripažintoje valstybėje laiko apie 1500 karių, ji itin priklausoma nuo Rusijos finansinės ir politinės paramos. Beveik visos jungtinės tautos, jų narės, Uždniestrė laiko Moldovos dalimi. Amerikiečių žiniasklaidos šaltiniai Jungtinių Valstijų Teisingumo departamente teigia, kad Vašingtonas siekia pateikti baudžiamosius kaltinimus buvusiam Kubos komunistų partijos lyderiui Rauliui Castro, kaip teigiama, įsiejama su dviejų civilinių lėktuvų numušimu prieš daugiau kaip 30 metus. Apie tai skelbiama po to, kai Havanoje apsilankė amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Raulis Castro Kubą valdė 15 metų iki 2021. Valdžią jis perėmė iš brolio Fidelio, kuris laikomas komunistinės Kubos įkūrėjų. Partizano pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną krašto apsaugos ministerija ir šauliai trečius metus paeiliui organizuoja žygius laisvės kovotojams atminti. Renginio koordinatorė Rugilė Grendaitė sako, kad žygiai stengiamasi ugdyti dalyvių pilietiškumą ir skatinti juos susipažinti su partizanų istorija patiems patyriminiu būdu. Lietuvoje vyksta gatvės muzikos diena. Šiandien renginys į gatves dalintis muziką, sukvečiantis įvairių žandrų atlikėjus, švenčia 20-ąjį gimtadienį. Projekto vadovė ir koordinatorė Viktorija Mamontovaitė pastebi, kad gatvės muzikos diena tampa vis labiau įvairesnė atlikėjų ir skambančios muzikos atžvilgių. 2007-aisiais pirmąją gatvės muzikos dieną inicijavo atlikėjas Andrius Mamontovas. Apie orus dieną daugelį rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, temperatūra 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir beveik 37 minutės.
1: Tavo muzika. New phone.

0: Patikrina.
1: Man be galo malonu ir džiugu pristatyti rubrikoje Patikrinam vieną savo mylimiausių elektroninės muzikos kūrėjų, Lauren James, kuri ką tik išleido savo naują albumą Detached from the Rest of You. Lauren James viena ryškiausių šiuolaikinės eksperimentinės elektronikos kūrėjų iš Jungtinės karalystės, garsėjanti savo talentų sujungtą IDM-ą, ambientą, drillą, džiazą ir net įmo muzikos elementus į itin fragmentišką, bet labai asmenišką ir jautrų skambesį. Jį kūrė beje ir nuostabų ambientinį projektą Whatever the Weather, du albumai jau yra išleisti. Šiaurės Londone užaugus atlikėjo nuo pat vaikystės buvo apsupta įvairiausios muzikos, nuo kalipso ir funko iki metalo, o vėliau atrado tokius vardus kaip Square Pusher ar Telephone Tel Aviv. Šis kontrastingas muzikinis fonas tapo jos kūrybos pagrindu po proveržio su albumais For You and I, Reflection ir Gentle Confrontation. Lauren James naujame savo darbe Detached from Rest of You pasuka šiek tiek subtilesnė ir labiau vokalinė kryptimi ir arčiau songwritingo jį atsiduria. Tai vienas atviriausių jos įrašų gimęs iš vidinio abejonio, psichologinio nuovargio ir noro keistis kaip žmogui, kaip asmenybei ir kaip muzikos kūrėjai. Kaip jį pasakoja, svarbiu postumiu tapo praėjusiais metais jos kartu su Anisha Kim išleistas albumas Clandestine EP mini albumas. Visa tai padėjo James priartėti prie aiškesnių, artimesnių songwritingui tradiciniam dainų formų ir paskatino jos eksperimentinę elektroniką transformuotis į kompaktiškesnį skambesį. Albume beveik nelieka ankstesniems darbams būdingų tankių klubinių ritmų, vietoje to girdime sterilius klikų, gličių tekstūrų ir minimalistinių sintetinių sluoksnių, garsinius peizažus, visą tai stipriai įkvėpta Riodžiai Kedos, o kita Kamasa. Muzika čia tyčia palieka daug tuščios erdvės, būtent tyloje ir trapiose detalėse James kuria stipriausią įtampą šiame albume. Nar didžiausias pokytis pati Lauren James iškelia savo balsą į pirmą planą. Trapus, kartais beveik nedrasus jos dainavimas kuria itin pažeidžiamą atmosferą, kuri puikiai dera su albumo tematikas, vienalizė, izoliacija, nepasitikėjimas savimi, eilinių santykių romantinių griūtis. Prie albumo įrašų prisidėjo labai ryškios personas, Tirza, Alanas Parhokas, o kūrinė Flatline mes girdime ir legendinę Miho Hattori. Pati James pusiau jokais, pusiau rimtai šio albumo vadina savo IDM pop žvaigždės albumu. Jame naudoja jį analoginius sintezatorius, daug aplinkos įrašų, daug down tempo ritmų ir itin svarbios tampas smulkios glitch tekstūros, kurios ir sukuria tokį izoliuotą atmosferą. Mes pasiklausykime kompozicijų score, įrašytą į kartu su Anisha Kim ir In A Root bendras darbas su Sydney Span.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas, yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
6: Čia LRT Opus.

0: Be galo gražus, ramus ir išieškotas Lorraine James naujausias albumas Detached from the Rest of You. Ir iki šios valandos pabaigos mes dar pasiklausysime dviejų kompozicijų iš šio albumo. Tai bus darbas Flatline su Micho Hattori rašytas ir kartu su Elonu Sparhawku sukurta kompozicija Peak Again.
1: Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Štai toks sluoksniuotas Miss Greed darbas Waste Me. Miss Greed Niujorke kūrenčių Korėjos ir Amerikos šaknų turinčių muzikantų Margaret Zone projektas jungiantis indie rocką, eksperimentinę pop muziką ir elektroniką į tokį futuristišką vientisą, intensyvų skambesį, nenuspėjama vietomis. Jų muzikoje daug dėmesio skiriama tapatybės paieškoms, technologijoms, jų priešpriešai su žmogiškumu, kuo ir patirčiai ir žmogaus vietai šaltame skaitmeninėme šiuolaikiniame pasaulyje. Didžiausio Miss Greed kūrybinio šuolio etapu tapo debiutinis albumas Follow the Cyborg, išleistas prieš 3 metus per Mute Records. Tai priminsiu konceptualus įrašas apie kiborgą ieškantį savasties, savotišką metaforą, rasiniai, lytiniai ir queer tapatybei. Albumas jungia mokslinės fantastikos estetiką, anime įkvėptus motyvus ir emocinį art rockinį jautrumą, prie jo prisidėjo ir Stella Mosgavo iš Warpaint. Miss Greed antrajame albume, kuris pasirodė balandžio 24-ąją Under My Umbrella, atsisakoma ankstesnio kyborgiško koncepto ir čia pasakojama daug asmeniškesnės istorijos. Margaret Zone šį kartą koncentruojasi į savo vidinį pasaulį, dainuoja apie nerimą, vienatvę, širdgėlą ir bandymą susitaikyti su savimi po sunkių pastarųjų metų kupinų įvairių išgyvenimų. Sakė Zone, kad šiame albume norėjo įsileisti ir prisileisti žmonės arčiau savęs ir nebeslėpti savo pažeidžiamumą. Kas dėl muzikinių struktūrų, čia dar įdomiau, čia jaučiama klasikinio trip-hopo įtaka, lėti sodrus ritmai, noir estetika, melancholiški elektroniniai sluoksniai, viskas primena Portishead ar Massive Attack, bet kartu išlieka ir Miss Greed būdingas maksimalizmas, kampotos gitaros ir dream pop muzikos švelnus akordai. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje Nation of Language, įrašytas Bruce Springsteen dainos Other Than The Rest, visiškai naujas variantas. Nation of Language Brooklyn'e prieš 10 metų lygiai susikūrusi amerikiečių synth-popo ir new wave'o grupė Trijom, kurią sudaro Janas Richardas Dwayne, Aidanas Noelas ir Axel Mackey, kuria šis trijo nostalgiškas skambesį įkvėpta praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos. Taip pat synth-popinės scenos grupės muzikoje aiškiai girdimos tokių kūrėjų kaip Orchestral Maneuvers in the Dark, Kraftwerk, New Order ar Depeche Mode įtakos, bet su savo autentiškais potėpiais ir požiūriais. Klasikinis analoginių sintezatorių skambesys susilieja su labai šiuolaikiška melancholija, vienatvė, ilgesiu ir romantiniu trapumu, žodžiu, viskas yra apie ką dainuoja šiuolaikiniai muzikantai. Na, Nation of Language pristatė naują Bruce Springsteen kūrinio Tougher Than The Rest versiją, kuri klasikinį Heartland Rocko, yra toks pavadinimas, kūrinį perkelė į šaltą synth-pop ir new wave'o pasaulio. Originaliai šį dainą pasirodė 1987 metais albume Tunnel of Love, bet grupės Nation of Language lyderis Janas Richardas Dwayne pasakojo, kad nors augo naujajame Jersey'e klausydamasis Springsteino muzikos, Tougher Than The Rest jis iš tiesų atrado tik visai neseniai. Kūrinys jam itin stipriai suskamba po vieno koncerto praėjusiu metu ture, kai grupės garso inžinierius Skinny paleido dainą jau po grupės išsiskirstimo, po pasirodymo pabaigos, o Dwayne prisimena likęs stovėti užkulisiuose ir klausęsis jos iki pabaigos ir jam toks surrealistinis momentas buvo aplinkui, visą tą dainą aplinkui jį idėjo iš koncerto besiskirstančių žmonių balsai ir garsai. Kurdami savoje versiją, Nation of Language pasinaudojo galimybę naudoti legendinį Yamaha CS80 sintezatorių, tą patį modelį, kuris buvo plačiai naudojamas ir originaliuose Tunnel of Love sesijose 1987-aisiais, taip kad autentikos čia tikrai netrūksta. Artimiausio laiko atkarpoje jūsų dėmesio ambientinės elektroninės muzikos kūrėjos Ingajos kompozicija Laikinumas, iš tokio paties pavadinimo jos mini albumo, tada su jumis pasidalinsiu norvegų dueto Roix kūriniu Impossible, įrašytas jis kartu su Alison Goldfrapp ir tai sugrįžimas į jų geriausią versiją, pamenate, buvo išleistas albumas Profound Mysteries.

Daugybė neišmatuojamų garsinių grožybių ir gelmių turi Nilas kompozicija Bye Bye, įrašyta visai neseniai. Nilas tai Pedras Nilas Tarniosikas, Bergene kūrintis elektroninės muzikos prodiuseris, kompozitorius. Performansų menininkas laikomas vienu įdomiausių šiuolaikinės Norvegijos elektroninės muzikos atstovų. Jo kūryba įsiskiria, kad ir tuo, jog sujungia klubinę elektroniką, hausą, techno, UK garage su organiškais folkloriniais elementais ir arktinės gamtos įkvėptais garsovaizdžiais. Tie arktinės gamtos įkvėpti garsovaizdžiai yra svarbi jo tapatybės dalis. Samių kultūrinės šaknis yra samiško kraujo, tekančio jo gyslomis. Visa tai atsispindi ir pačiame muzikos pojūtyje, ir kūrybinėje estetikoje. Nilas debiutavo prieš 6 metus labai stipriai su albumu Else All This Will Change, už kurį pelnė Norvegijos Grammy atitikmenį Spelman Award apdovanojimą. Vėlesniuose darbuose jis plėtė savo skambesį, jungdamas ambientą, eksperimentinę elektroniką ir netokius instrumentus kaip Handangerio smuikas ar persiškos santūros, o jo muzikoje juntamos įtakos nuo Roy Xoip iki Fortet ar John Hopkinso, bet jis išlaiko labai savitą šiaurietišką skambesį. Kovo pradžioje išleido jis savo naują albumą Nama Haga, laisvesnis, šviesesnis darbas, labiau tinkamas šokiams negu ankstesnėje jo leidiniai. Pavadinimas šiaurės samių kalba reiškia be pavadinimo. Taip paliekant kūrinį atvirą interpretacijoms, o albumas Nama Haga buvo kuriamas fragmentiškai, keliaujant tarp kitų projektų, todėl jame jaučiamas tarpinių būsenų momentas. Dabar klausysimės American Football darbo No Feeling. Šis kūrinys yra įrašytas kartu su grupės Turnstile lyderiu Brendanu Yatesu. Daug kur dabar pasirodo kaip papildomas vokalistas Brendanas Yatesas po super sėkmingo naujausio Turnstile albumo, už kurį grupė ir 2 Grammy laimėjo. O mes kalbame apie American Football 4 albumą. Jis, kaip ir visi kiti albumai, vadinasi šios grupės American Football arba LP4. Viena svarbiausių įmo ir postroko grupių iš Jungtinių Amerikos valstijų yra American Football, išleidusi gegužės 1 savo 4 studijinį albumą. Tai pirmasis įrašas po 7 metų pertraukos. Ir panašu, kad sunkiausias psichologiškai, emociškai jų darbas per visą karjerą. Planavo grupę turo metu trumpą pertrauką čia prieš pandemiją, bet pandemija netikėtai ištempė tą pertrauką dar kelius metus. Neplanuotus metus, vėliau grupės nariai susipyko, kilo vidinė įtampa, atrodė, kad grupė gali visiškai iširti, bet vis dėlto susitaikė grupės nariai ir nusprendė, kad visos šios nesantykų temos ir persmelks naujausią grupės albumą. Jis apibūdintas yra kaip negailestingai sunkus. Čia kalbam apie savidestrukciją, skyrybas, gėda dėl savo poelgių, priklausomybės, savęs neapykantą ir bandymą iš naujo atrasti gyvenimo prasme bei susitaikyti su viskuo, kas jų gyvenime jau nutiko, nes to pakeisti neįmanoma. Pats grupės lyderis Steve'as Holmesas sakė, kad dainų tekstai gali atrodyti labai niūrus, tačiau juose vis tiek slypi labai daug vilties.

0: Opus.
1: Po 2 dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Xi Jinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per susitikimą Pekine Xi Jinpingas Donaldui Trumpui pabrėžė, kad Taivanas yra svarbiausias Kinijos ir Amerikos santykių klausimas ir esą netinkami sprendimai galėtų įvelti šalis į konfliktą. Jungtinių Valstijų prezidentas teigė išklausęs Kinijos poziciją, bet jos nekomentavęs. Per vėlesnį interviu Fox News Trumpas perspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomo ginklų pardavimo Taivanui. Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Ryanas Gysas sako, kad abiems lyderiams šiame etape svarbu išvengti tiesioginės konfrontacijos. Taivano užsienio reikalų ministerija netrukus po Trumpo pareiškimų išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis. Ir nėra pavaldi Kinijos liaudės respublikai, taip pat pabrėžiama, kad ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimų Taivanui dalis. Kremlius skelbia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kitą savaitę vyks į Kiniją. Vizitas truks 2 dienas. Pasak Kremliaus bus aptarti jo regioniai ir tarptautiniai klausimai stiprinamas bendradarbiavimas ir partnerystė. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus galbūt vykdyti agresyvius veiksmus prieš Ukrainą ar NATO šalis iš Baltarusijos. Pasak Zelenskio, Kremlius apie tai kalbasi su Aleksandru Lukašenka. Ukrainos prezidentas sako, kad Maskva ieško alternatyvių puolimo maršrutų stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Jo teigimu, Rusijos kariuomenė netmeta galimybės atnaujinti puolimo Černihivo link Ukrainos šiaurėje ir sostinės Kyjivo. Zelenskis įspėja, kad Rusija gali kelti grėsmę ir NATO valstybėms esančioms Baltarusijos kaiminystėje – Lietuvai, Latvijai ir Lenkijai. Prieš metus įsigaliojus reikalavimui bankams siūlyti būsto paskolas tiek su kintamosiomis, tiek su fiksuotomis palūkanų normomis, Lietuvos bankas praneša, kad pirmąjį šių metų ketvirtį rekordiškai padidėjo naujų būsto paskolų su fiksuotomis palūkanų normomis. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos atlikėjas Lion Sicha. Jis su daina solo Kero Mas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Lietuva didžiajame Eurovizijos finale dalyvaus 6 metus iš eilės, vienoje esantis LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys teigia, kad lažybininkų vertinimų didžiausia tikimybė laimėti turi Suomija. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Vilniuje vyks atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šiemet lankytojai galės aplankyti 70 įvairių objektų nuo pastatų iki žaliųjų miesto erdvių. Lankytis festivalio siūlomose objektuose gyventojai gali nemokamai. Ir apie orus dieną daugelį rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, temperatūra 16–21, vakarų Lietuvoje vietomis 10–15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalis bus lietingas, tačiau kitos savaitės pradžioje turėtų būti mažiau kritulių. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 38 minutės.
0: LRT.

0: Patikrinam.
1: Vėl esame rubrikoje Patikrinam ir puikiai įžanga tai rubrikai pasitarnavo prieš tai skambėjęs Boy Harsher eksperimentinio garsinio momento kūrinys The Ride Home. Jis vadinasi, jeigu jūs galvojate, kad Boy Harsher yra tokia viena kryptė Darkveivo grupė, sukūrusi tą Darkveivo bangą, tai iš karto aš jums galiu pasakyti, kad ne taip. Manau, kad jūs ką tik ir įsitikinote, išgirdę tokį kinematografinį, netikėtą, šiek tiek psichodelišką Boy Harsher skambesi. Tos psichodelikos dabar bus žymiai daugiau, nes rubrikoje Patikrinam yra jums atidėtas Dumamos albumas Towards the Expanse. Dumama, pietų Afrikos kūrėjos, kompozitorės ir poetės. Guguletu Duma sceninis vardas, rytų kyšulio provincijoje užaugusi menininkė, šiandien kuria ir Keiptaune, ir Berlyne, keliauja po visą pasaulį, jos muzika įvardinama kaip šiuolaikinė afrofuturistinė eksperimentika. Pati Dumama savo kūrybą vadina Future Folk, tai tradicinės Hosea muzikos, ritualinio pasakojimo, elektronikos ir garsinio meno sintezė, nagrinėjanti Afrikos kultūrinę atmintį, dvasinės technologijas, ne kokias kitas, ir tapatybės metamorfozės. Kafiškai visą tai skamba, kafiškas ir iš tikrųjų Dumamos yra skambesi šiame albume. Towards the Expanse yra vienas ambicingiausių šių metų eksperimentinės muzikos albumų. Idėja jam gimė dar 2019 metais Niujorke, legendinėje Figure 8 studijoje. Vėliau projektas buvo vystomas Cape Town'e, Berlyne, Johannesburg'e, o galutinę formą įgavo kartu su žinoma, pietų Afrikos muzikos prodiuserė Nandi Ndlovu, būtent ji perkomponavo ankstyvosius Dumamos įrašus, įliedama elektroninius ritmus, bosines linijas, gyvus instrumentus ir taip sukonstruodama sudėtingą vokalinę architektūrą, todėl Towards the Expanse skamba tarsi nuolatinis virsmas, vienur girdėti gospel įkvėpti chorai, kitur ambientiniai dronai, postpanko įtampos ir beveik kosminė elektroninė psichodelika, albumas juda. Labai gudri tarp Future Folk, Left Field, elektronikos, progresyvaus roko ir ritualinės muzikos, bet sąmoningai atsisakoma vieno žanro krypties. Pasiklausykime kompozicijų Eating the Other ir No Abiding City.

0: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama, jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

Eksperimentinės muzikos kūrėjas iš Afrikos Dumamos albumą Towards the Expanse mes studijuojame rubrikoje patikrinam ir skubu su jumis pasidalinti dar vienu šio gėrio fragmentu. Pasiklausykime kūrinio What Did the Rain Say?

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio
2: žemėlapis.

Štai toks atvirai skaudus tekstas Sraigės efekto kūrinyje Tolsta iš Ilgagrojo Lobomatas, kuris oficialiai beje pasirodys gegužės 18-ąją. Įdomiai pasiskirsto albumai Lietuvos muzikos kūrėjų. Na, įprasta, kad albumų diena visame pasaulyje yra penktadienis. Ir įdomu, kokiais sumetimais, čia aš tikrai nekritikuoju, bet šiaip man tiesiog įdomu, nes Lietuvos muzikantai albumus leidžia ir savaitės viduryje, ir pirmadienį kaip tik pasirodė Sraigės efekto albumas, yra buvęs albumas pasirodęs ir antradienį, ir ketvirtadienį, ir net sekmadienį kažkas yra išleidęs. Įdomu, iš kur čia tokia praktika ir kaip yra naudingiau, ar tą įprastą dieną leisti albumą penktadienį, ar pasirinkti kitas dienas dėl geresnio klausomumo. Čia turbūt muzikos grupių vadybininkai gali visą tai ir pačios grupės atsakyti, o Sraigės efektas įteikė savo albumo Lobomatas iš anksto iki pasirodymo LRT Opus kolektyvo ir visą šią savaitę mes mėgaujamės šiuo albumu LRT Opus rubrikoje Savaitės albumas. Priminsiu, kad Sraigės efektas lietuvių eksperimentinio roko ir noizo grupė susikūrusi 2015-aisiais, pasižyminti daugias sluoksnių atmosferiškų skambesių, jungia noise popą, shoegaze į indie roką, o albumas Lobomatas yra jau penktasis studijinis darbas šios kompanijos. Sako grupės nariai štai taip, apie naują Ilgagrojį su albumu Lobomatas žengiame į naują, garsiškai drąsiausią savo etapą. Tai albumas, kuriame laisvai pinasi noise pop energija, tiršta shoegaze skambesys ir indie roko estetika bei eksperimentinio roko laisvė. Parašėme albumą, kurio patys norėtume klausytis kasdien. Šis siekis ir kūrybinis pabėgimas į gamtą tapo mūsų didžiausia atspirtimi, o bendradarbiavimas su produceriu Snoru Bergerodu bei menininkė Juste Urbonavičiūtė leido sukurti daugiasluoksnį melodingą ir garsiškai provokuojantį pasaulį. Nuo grupės įrašiusios 5 albumus pereiname prie visiškų debiutantų, pasidalinsiu su jumis roko grupės Dersey, daina Feet or Wait. Dersey tai Do It Yourself stilistikos indie roko grupė iš Sasekso, jos muzikoje dera gitarinis skambesys, literatūriški, britiškai, sarkastiški, poetiški tekstai ir melancholiška, taip pat britiška indie atmosfera. Grupė sudaro muzikantai, kurie daugelį metų sukosi vieni kitų gyvenimuose, kiračiuose ir bendradarbiavo skirtinguose projektuose, kol galiausiai susibūrė į Dersey. Jų kūryba remiasi tokių grupių kaip Dead Cab for Cutie, netrukus Dead Cab išleis naują albumą, Frightened Rabbit ar Dismemberment Plan. Tradicijomis dainose daug kalbama apie mažų miestų rutiną ir bandymą iš naujo susikurti save po įvairių gyvenimo lūžių. George'as McKenna viename naujausių interviu grupės narys. Jis yra teigia, kad šis kūrinys apie pasirinkimą nepasiduoti, apie žemiausius gyvenimo taškus, kurie dažnai atrodo kaip pabaiga, nors iš tiesų gali tapti naujo etapo pradžia. Debiutinis albumas, beje, mini albumas jau yra įrašytas, jis turėtų pasirodyti šią vasarą. Grupė pradėjo ir koncertinę veiklą, pirmasis gyvas pasirodymas jau įvyko sėkmingai Brightone. Labai greitai jums pasiūlysiu išgirsti shoegaze'o legendų ir novatorių Slow Dive kompozicijos Alive, o vėliau prie jos prisiderins britų art roko trio Mary Indie Jacquard su savo kūriniu Ghost.

Tai taip skamba senovinė spausdinimo mašinėlė. Lazy Diamond kūrinys intuicija, poetiška aliuzija į Antano Škėmos kūrybą. Grupė Lazy Diamond pristatė savo antrą albumą Lingva, kūriniuose skamba daugiau negu 20 kalbų, o kūriniuose atsiskleidžia dokufikcinės realių asmenybių multikultūrinės istorijos. Simbolinė platmėje susitinka rašytojai Antanas Škėma ir Francas Kafka, suomių kompozitorė Kaja Sarijacho ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, amerikiečių kompozitorius Džordžas Geršvinas, išgirsta ukrainietišką lopšinę apie miegą ir sapną, o Vidūnas pabunda rytų Afrikoje ir sapnuoja ir pasakoja sapną su Achiliu kalba. Štai toks albumas Sapnas. Prieš žinias pasiklausysime legendinio britų elektroninės muzikos projekto Younger Brother kompozicijos At Home in This World. Younger Brother sudaro Simonas Posfordas ir Benji Wonas. Po 10 metų pertraukos sugrįžo jie su ketvirtuoju albumu Mutually Assured Distraction. Albumas tęsia Younger Brother būdinga psichodelinės elektronikos, ambiento, progresyvaus transo ir gyvų instrumentų sintezę. Ir beje, Mutually Assured Distraction skamba kaip labai šiuolaikiškas, savalaikis Younger Brother komentaras apie pasaulį, kuriame technologijos vienu metu mus ir sujungia, ir kartu atskiria vienus nuo kitų.

0: Opus.
1: Po Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizito Pekine pranešta, kad Kinija ketina pirkti daugiau žaliavinės naftos iš Amerikos. Pekinas taip pat ketina atnaujinti sojų pupelių ir kitos žemės ūkio produkcijos pirkimus iš Amerikos ūkininkų, taip pat pažadėjo įsigyti 200 oro bendrovės Boeing lėktuvų. Tenesio universiteto profesorė Sarah Hsu atkreipė dėmesį, kad per vizitą buvo matoma aiškiai sušvelnėjusi Amerikos pozicija ir retorika Kinijos atžvilgių, lyginant su pirmąja Trumpo kadencija. Ukraina skelbia, kad Rusija grąžino daugiau nei 500 kūnų, kurie identifikuojami kaip žuvę ukrainiečių kariai. Kyvas dabar sieks nustatyti palaikų tapatybę. Per ankstesnius grąžinimus Rusija kartais perdodavo Kyvui savo pačios karių kūnus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad tokia praktika galėjo būti siekiama išvengti kompensacijų mokėjimo rusų šeimoms arba atspindėjo aplaidų požiūrį į savo žmones. Vakar per naujausius Kyvo ir Maskvos mainus iš Rusijos nelaisvės grįžo 205 ukrainiečiai karo belaisviai. Londono policija ruošiasi dviem dideliems šiandien vyksiantiems protestams. 10 000 protestuotojų turėtų dalyvauti naujausiame kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tomio Robinsono organizuojamame mitinge, o kartu vyks ir atsakomai demonstracija sujungta su pro-palestinietišku protestu. Siekiant užtikrinti tvarką, policija ketina dislokuoti 4 000 pareigūnų, abiem mitingams nustatytos tam tikros sąlygos dėl maršrutų ir laiko. Amerikiečio prodiuserinė kompanija Amazon MGM studijos skelbia pradėjusi naujo Jameso Bondo aktoriaus atrankas. Legendinį britų agentą 007 15 pastarųjų metų filmų serijoje vaidino britas Danielis Kreigas. Jameso Bondo filmų serija viena populiariausių pasaulyje. Pirmasis filmas su Šonu Koneriu pasirodė prieš daugiau kaip 60 metus. Nuo tada Jameso Bondo vaidmenį iš viso atliko

0: šie aktoriai. Lažybininkai dabartiniais favoritais laiko britus Kelamą Ternerį ir Harry Dickinsoną bei australą Jacobą Elordį. Kada pasirodys kitas 26-asis Jameso Bondo filmas, kol kas nėra žinoma. Lietuvoje vyksta gatvės muzikos diena, šiemet renginys į gatves dalintis muziką, sukviečiantis įvairių žandrų atlikėjų, švenčia 20-ąjį gimtadienį 2007-aisiais metais. Pirmąją gatvės muzikos dieną inicijavo atlikėjas Andrius Mamontovas. Apie orus dieną daugelį rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, temperatūra 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 37 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Patikrinam.
1: Na štai ir vėl šokame į rubriką Patikrinam, kurioje tyrinėjame įvairiausius pačius naujausius mano atrinktus albumus, skambančius šiek tiek kitaip negu įprasta, arba vertus tiesiog jūsų dėmesio. Manau, kad galbūt daugelis papildote savo kolekcijas naujausiais darbais ir atlikėjų vardais, kurių galbūt niekada ir negirdėjote. Toks yra ir tikslas. Ir štai šiandien rubrikoje Patikrinam mes su trečioje jos dalyje, savaitgalio žemėlapyje, turime Anastasijos Christensen ilgagrojų debiutinį darbą Bestarium Sombre. Anastasija Christensen viena ryškiausių šio laikinės Europos techno muzikos figūrų, garsėjanti nenuspėjamais DJ setais ir eksperimentinė elektronikos vizija. Į Daniją persikėlusi ukrainiečių kilmės kompozitorė šiandien bazuojasi Kopenhagoje, prodiusuoja, konsultuoja muzikantus, prisideda prie

kelių leidybinių kompanijų. Christensen išsiskiria tuo, kad techno muzikoje niekada nesiekė vien funkcionalumo, nebuvo vien techno dėl techno, jos kūryba nuolatos balansuoja tarp klubinės dūžio energijos ir surrealistinio garso kinematografiško dizaino, industrial tekstūros, IDM fragmentai, breakbeat ritmai, elektropulsas ir tamsus ambientiniai sluoksniai jos muzikoje egzistuoja vienu metu. Kritikai dažnai jos muzikinę kalbą apibūdina kaip spooky techno, nerimastinga, atmosferiška ir kino filmo garso takelio verta elektroninė muzika. Svarbi, aišku, jos karjeros dalis yra ir rezidencijos Culture Box klube bei LGBT plus vakarėlių platformoje Mainstream. Būtent čia Christensen išsiugdė savo garsų eklektiškai didžiajamo stilių, kai techno staiga perina į jungle, industrial ar eksperimentinę elektronika. Sudalyvavo tokiuose festivaliuose kaip Unsound, ten viešne, nuolatinė Atonal arba Awakenings, pati įkūrė savo leidybinę platformą Absorb the Unit, ji čia leidžia eksperimentinę left-fieldinę klubinę muziką ir tai erdvė yra ne tik jos pačios kūrybai, bet ir kitų nestandartinių elektronikos kūrėjų pristatymui. Visos šios mano išvardintos idėjos susilieja debiutiniam albume Bestarium Sombra, bet čia turbūt svarbiausias momentas, kad tai yra labai minimalistinio skambesio albumas, kuriame kartu netrūksta ir ryškesnių spalvų. Kritikai jau dabar įvadina vienu kūrybiškiausių metų elektroninės muzikos darbų. Bestarium Sombra, not you, sukūrė... Bestarium Sombra albume yra techno muzika, kuri vėl nenuspėjama, keista ir pavojingai gyvam. Didžiausia albumo stiprybė yra atmosfera, o Bestarium Sombra klausosi tarsi naktinė ekspedicija per išgalvotą tropinį požemį. Patikrinkim, paklausykim, mūsų laukia kompozicijos Magpie Song ir Hydraulic Whale.

0: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.
2: 20-oji gatvės muzikos diena – gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Jūs klausotės LRT Opus.

Rubrikoje patikrinam, tyrinėjame naują debiutinį didžėjos, muzikantės, prodiuserės ir kompozitorės Anastasijos Kristensen įvairios, na, daugiausia turbūt minimalistinės elektronikos albumą Bestarium Sombre. Dar pasiklausysime iki savaitgalio žemėlapio pabaigos dviejų kūrinių, atrinkau jums jos darbus Silver Cuttlefish ir Outro. Taip pat priminsiu, kad nuo 15 valandos jūsų laukia speciali tiesioginė transliacija iš gatvės muzikos dienos. O nuo 18 valandos vėl jūsų lauksiu sintetinėje dangoje ir čia išskirtinė laida, ji yra skirta arabiškam sintveivui, darkveivui, koldveivui, IBM-ui, techno ir netgi arabiškam witch house. Labai platus pasirinkimas, manau, kad jūsų laukia turininga arabiškos elektroninės muzikos valanda. O aš, Aivaras Dočkus, dabar su jumis atsisveikinu iki 18 valandos. Gero klausimo.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Pietų musonas.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Labas visiems, kai šiuo metu mes įsijungę LRT Opus. Sveiki visi, kurie stebite vaizdo transliaciją portale lrt.lt arba socialiniuose tinkluose. Ir dar didesnį labą sakom visiems, kurie esate čia gatvės muzikos dienoje.
1: Sveiki, sveiki visi susirinkę čia. Su jumis sveikinomės mes, Kamilė ir Rimvidas iš LRT Opus. Rimvidai, mes turbūt priklausom tai kartai, kuri šią lokaciją vadina Prancūzparkiu, taip?
0: Aš kito pavadinimo tiesą pasakius ir nežinau. Jeigu kas keliaujate kur nors Vilniuje gatvėmis, ateikite į Prancūzparkį. Čia artimiausios 2 valandos bus kupinos muzikos ir netikėtų istorijų. Istorijomis dalinsis muzikantai, kurie papasakos apie tai, kaip jiems klostosi gatvės muzikos diena per šituos visus 20 metų. Aš beje, Kamilė, žinai, šiandien yra tema gimtadienis. Ir aš buvau prieš transliaciją užėjęs čia į parduotuvę, galvau gimtadienio kepuraitės nusipirkti, kad sėdėt su kepuraitėm. Ir visos kepuraitės yra išpirktos, tai reiškia, kad miestas šiandien tikrai švenčia. Ir švenčia ne tik Vilnius, švenčia dar 45 Lietuvos miestai. Visiems siunčiam didžiausius linkėjimus.
1: Taip, iš tikrųjų, tokia graži proga, kuri sujungia mus visus. Aš tikiuosi, kad šiandieną ir mūsų dangus, liaudiškai tariant, nepaves, o jeigu ir paves, tai kažkaip bandžiau čia kalbėti su muzikantais, tai berods prisiminė visi, jog tik tai 2019 metais nebuvo lietaus. Vadinasi, per visus 20 metų vieni metai be lietaus ir vis tiek kažkaip tai puikiausiai vyksta šita graži šventė. Aš kažkaip jaučiuosi, žinok, kaip paauglė dabar vėl, nes Prancūzparkis yra toks man kaip vilnietei labai romantiška vieta, labai gražu, viskas taip sužaliavę,
0: su
1: muzikos
0: pilna. Su prancūziškais bučiniais asocijuojasi.
1: Galbūt ir su tuo, galbūt ir su tuo. Žinai, paauglystė visokių pirmų kartų yra pilna, bet smagu yra tai, kad gatvės muzikos diena kiekvienais metais prijungia vis daugiau norinčių muzikuoti ir dar daugiau norinčių ateiti ir paklausyti ir pašokti ir pabūti. Ar Rimvidai, tu žinai, kada prasidėjo apskritai gatvės muzika, toks kaip reiškinys?
0: Spėju, kad gatvės muzikai reikia pirmiausia gatvių ir muzikantų. Tai prasidėjo, kai gatvės pradėjo tiest.
1: Labai panašiai, iš tikrųjų, sako, kad datuojama dar nuo antikos laikų ir esmė yra tame, kad muzikantai, gatvės muzikantai, pirmieji buvo ne tik tai muzikantai, o tokie socialinių tinklų žvaigždės praktiškai, nes tai būdavo žmonės, kurie papasakodavo visas naujausias žinias, visas politinės peripetijas, tai vat galbūt mes šiandieną kažką tokio ir išgirsim.
0: Minėjai apie orą ir lietų, man visi gražiausi atsiminimai iš gatvės muzikos dienų praėjus yra būtent lietui lyjant, kai esi visiškai šlapęs ir šoki. Vienas tokių ryškiausių man atsiminimų grupė Skaiders kažkada buvo. Pakelkit rankas, kas tokią grupę esat girdėję. Yra va, tokių mano karto žmonių. Šokiai lietuje buvo fantastiški, šiandien nežinau, ar turėsime. Mes to lietuvos, Kamilė, kokie tavo prisiminimai? Tu esi muzikantė, tu grojusi ir dainavusi įvairiuose muzikiniuose projektuose ir nekartą esi buvus, bent jau aš taip manau, gatvės muzikos dienų pasirodymuose, kažkur čia gatvėse grojusi. Pasidalink, kokia istorija iš praeities.
1: Žinai, iš tikrųjų labai paradoksalu yra tai, kad aš pati kaip muzikantė niekada nesu sudalyvavusi gatvės muzikos dienoje.
0: Gėda.
1: Tai šiandieną yra mano pirma gatvės muzikos diena, kurioje aš laikau mikrofoną, kad ir kitame vaidmenyje, bet gatvės aš tikrai esu grojusi. Ir kaip ir minėjom, kad gatvės muzika tai yra reiškinys, kuris ne tik tai Lietuvoje esti, teko pakoncertuoti kitose Europos miestuose ir labai skirtingos patirtys visur. Visur labai skirtingai tie muzikantai turi skirtingus vaidmenis, bet gražu yra tai, kad tai vienija žmonės.
0: Kiek daugiausiai esi gavus, grojant gatvėje, uždirbus pinigų, ko?
1: Aš užsidirbau vairuotojo teisėm, aš galiu taip pasigirti.
0: Sveikinimai ir linkėjimai tau. Mes čia su Kamilė smagiai šnekučiuojamės, bet turim ir svečių, kaip ir jau užsiminiau, kad turėsim 2 valandas ateinančias tiesioginę transliaciją čia scenoje. Kiek iš viso muzikantų mūsų laukia?
1: Mes šiandieną turėsime 5 pasirodymus, kurie visi yra absoliučiai skirtingi ir visi savaip yra savi gatvės muzikos dienai ir jau nekantrauja pasidalinti ne tik tai savo muziką, bet ir savo įspūdžiais per tuos 20 metų. Galbūt kažkam tai mažiau, bet visi tikrai turi istorijų gražių.
0: Tai čia šalia mūsų jau yra įsitaisę ant sėdmaišių ir sakė, gali būt, kad sunkiai pakils ir nueis iki čia šalia esančios scenos. Tai yra gatvės muzikos idėjos autorius ir muzikantas Andrius Mamontovas. Labadiena.
2: Labas.
0: Ir muzikantas, kurį gatvėse vis rečiau turbūt galima sutikti, vis didesnės scenos jam paklūsta, Kristijonas Ribaitis.
2: Labai.
0: Po pokalbio 10 minučių turėsime ir jų abiejų kartų pasirodymą, atrodo dvi skirtingos kartos vienoje nedidelėje scenoje. Bet prieš tai norisi pakalbėti, Andriau, su jumis tikriausiai apie tuos 20 gatvės muzikos dienos metų. Ar kiekvienais metais sugrojate gatvėje? Ar buvo tokių metų, kai negrojat?
3: Sveiki, smagu, kad jūs esate. Turbūt gal vieną kartą buvau kažkur ar išvažiavęs, ar kažkur, tiesiog gatvės muzikos diena mano gyvenime prasidėjo kaip sekantis, kaip po eurovizinis etapas, tai ne, Eurovizija niekada man nėra sutrukdžiusi gatvės muzikos dienai, tai jo, kiekvienais metais visada mušu būgnelį arba kažkaip vienai par kitaip prisijungiu su kokiais nors garsais. Tai šiemet pirmą kartą pasiėmiau gitarą ir mes su Kristijonu, nežinau, netgi parepetavom, tai pagrosim kažką.
2: Repetavom yra stiprus žodis, manau, štai, gal kiek stipro.
3: Mano viena bičiulė, kolegė, dainininkė viena pasakė, kad genijai nerepetuoja, tai nežinau, ar jie nerepetuoja, nes jie genijai, ar jie genijai, nes jie nerepetuoja.
0: Aš tai visai įsivaizduoju gatvės muziką kaip repeticiją, kur muzikantai išeina iš savo studijos kažkokios į gatvę ir ten pasirepetuoja.
3: Aš manau, kad grojimas gatvėje iš tikrųjų didžiausias toksai patirtis, kurią tu gauni, tai savo ego nugalėjimas. Tu sėdi, kažkur groji ir tiesiog žmonės eina pro šalį. Tu atiduodi savo visą save, o praeiviai tiesiog praeina. Ir tau reikia su tuo susitaikyti. Ir tai tas yra gražus momentas, toksai savijauklos. Ir kai kas nors žmogus sustoja ir klauso, ką tu groji, tu ypatingai vertini tą klausytoją. Tai čia tokia yra labai, labai gera patirtis groti gatvėje, nes scenoje. Man yra tekę groti gatvėse. Mes pirmą kartą su grupe Foyer dar bandėm groti 90 metais Prancūzijoje gatvėje. Tai atsimenu, mes vos išgavom kažkokį garsą, nes mes buvom atvažiavę iš to sovietino, buvom labai nedrasus, mums kažkaip atrodė, ką mes čia parodysim tokio, nors nieko nereikia rodyti, tu tiesiog atsisėdi ir tu groji taip, kaip tau gaunasi, taip, kaip tu moki ir tiek. Tai gatvės muzika yra apie tai, tą idėją surengti tokį renginį, iš to ir kilo, kad tai tiesiog čia nereikia kažko labai tokio parodyti iš savęs, aišku, žmonės. Kai kurie būna labai pasiruošę, o kai kurie išeina, čia yra toks laisvės, vidinės laisvės pasireiškimas.
4: Andriau, šita transliacija, bet kita ko, vadinasi, labai tokiu įdomiu ir skambiu ir dvasiu.
1: Pavadinimu vieną kartą.

0: aš daugiau taip kažkaip šiaip bendrą tokią nuotaiką visada kažkaip pati išeini į miestą ir aš galiu pasakyti, gatvės muzikos diena yra ta diena, kai kažkaip yra gera būti mieste, nes kažkaip yra gera nuotaika, gera atmosfera, yra kažkoks toks, nežinau, kažkokia, tai kaip aš įsivaizdavau kažkada, kaip atrodo laisvė, tai man jinai atrodo taip.
1: Kristijonai, kaip tavo patirtis su gatvės muzikos diena 20 metų, prieš 20 metų kiek tu buvo?
2: 10.
1: 10? Ar 10 metų jau buvai išėjęs į gatvę pagroti?
2: Ne, turbūt, kad buvau šiek tiek, bet ne taip kaip vėliau, nes visi pagrojimai prasidėjo nuo gatvės muzikos, nuo Pilies gatvės, nuo šito Prancūzparkio. Ir smagu čia nais būt po tiek laiko ir suprast kažkaip, kad tai vis dar veikia, kad gatvės muzika vis dar gyva yra kažkiek. Tai man atrodo, kad man pavyko įsisprausti tą auksinių gatvės muzikos laikotarpį, kur pastoviai būdavo kažkas, tai dabar, kaip matau, būna, bet pavyzdžiui, tik tai savaitgaliais, arba bet tie momentai, kada visą vasarą nenustojamai skamba muzika ir yra buvę momentų, kada ta muzika bandė nutylinti dėl vienų ar kitų priežasčių ir kai kurios vietos tapo tylesnės, kai kurios vietos tokios pačios ir vis dar garsiai groja ir dėl to labai smagu ir smagu čia nais būti.
3: Kristijonas šiandieną pasigodė atbėgdamas prieš transliaciją, kad jo gitaros dėklas,
2: taip,
3: kuris 15 metų atitarnavo, šiandieną lūžtelėjo.
2: Labai simboliškai sulūžo, tai čia pats tas, vat, labai, labai teisingas dalykas, labai gera proga bus su nauja dėklais.
1: Ta prasme, jis neužsidaro dabar.
2: Ne, jis neužsidaro.
0: Puiki proga jį pasidėti prieš save.
3: Bet tas dėklas, jisai buvo tavo pirmojo grojimo metu su tavimi?
2: Taip, jisai prabuvo, jisai į jį įmesta tiek daug pinigų buvo, žinok. Ta prasme,
0: jis matė tiek pinigų.
2: Jo, jis matė tiek pinigų, tiek skirtingų valiutų ir tiek visokių reikalų. Tai jo, bus gaila jį kažkur tai į pensiją išleisti.
1: Kiek daugiausia vienu kartu tas dėklas buvo įmestai tą dėklą?
2: Mes čia galim mėtyti skaičiais.
1: Galim, bet, tai įdomu.
2: Ne, buvo, iš tikrųjų tai būtent Prancūzparkė mes turėjom progą su mano senaja grupe Coffee Out, kai grodavom coverius, gavom iš vieno iš šitų paviljonų, nepamenu, koks ten restoranas tuo metu buvo, jis tiesiog davė mum elektrą ir mes realiai pritraukdavom čianais, nežinau, klientų, klausytojų, visą kitą ir grodavom čianais aplinkui. Tai jo, būdavo labai, labai sėkmingų vasaros vakarų, kur tikrai ne vieną šimtą esi išsinešęs po to. Ir už tai po to nusipirkta buvo aparatūra ir kolonėlės, kurias aš iki šiol turiu, tai smagu, kad tas dalykas nuėjo į, nu kaip čia pasakyti, ne, į kažkokią investiciją ateitį.
3: Šiaip iš tikrųjų statistiškai, čia aš patikrinau šitą dalyką, lietingų dienų metu muzikantai gatvėse uždirba daugiau.
2: Iš gailės čia nais būna, man atrodo.
3: Arba iš romantikos, gal ir taip.
2: Galimai.
3: Kaip atrodė ta pati pirma diena? Kaip tu save patį prisimeni? Koks buvo jausmas? Ar bijojai, ar jaudinaisi, ar laukiai?
2: Aš manau, kad labai daug duoda žmonės, kurie aplinkui yra. Ir tikrai nebuvo, kad pirmus kartus į gatvę jau groti vienas. Net nepamenu, kurį kartą galiausiai vienas ėjau, tai šitą neprisiminsiu, bet pirmieji kartai, kada varai su Hebra, kurie arba jau tai yra darę, arba tiems, kuriems tai yra, jie galbūt labiau drąsesni už tave yra, tai kažkaip padeda įsijausti į tą bendrą tiesiog visą nuotaiką ir tada nebūna tokio didžiulio, vat kas čia dabar bus. Ir aš labai gerai pamenu, vat ką Andrius yra pasakęs, ir ką jis šiandien irgi pasakė, kad aš nepamenu, kuri ten buvo gatvės muzikos diena, bet vienas iš sakinių tavo pasakytų buvo, kad jo, tu esi tik tai momentas tuo metu praeiviams, tu nesi pagrindinis žmogus, į kurio koncertą atėjo pasiklausyti. Ir tai iš vienos pusės tai ir truputėlį tave nuramina ir tuo pačiu tai gali, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, hamblina tave truputėlį, kad tu nesi dėmesio centre ir tiesiog tada, jeigu tu groji pakankamai gerai, jie sustos pasiklausyti. Ir tai duoda tam tikrą netgi azartą, kuris, manau, labai labai geras yra, arba tu tiesiog groji savo ir tai yra puiku.
3: Kaip jums atrodo, ar yra etiška tiesiog einant gatve paimti ir prisijungti prie kažko, tai pagroti arba padainuoti? Kaip gatvės muzikos dienos protokolas sako? Va, taičiau dabar aš kur nors, tai išgirščiau Kristijoną.
1: Čia Kamilė apie save klausia, nes nori padainuoti
3: tai
1: pagaliau gatvės muzikos dienoje.
3: Be abejo. Aš aišku, čia taip juokauju, bet ar teko patiem, pavyzdžiui,

0: tiesiog praeinant.
1: Čia turbūt pajautimo klausimas, kai na, kažkaip kontekstą jausti, ar tinkamas tavo prisijungimas čia bus ar ne. Nėra gal vieno atsakymo. Kartais gal matai, kad žmonės kankinasi ir jiems reikia pagalbos, tai taip, bet kartais reikėtų netrukdyti irgi. Tai čia, bet kita vertus, jeigu norit, tai bandykit, susitikit su pasekmėm.
2: Andriau, žvelgiant taip atgal per tą 20-metį ir gatvės muziką bendrai, koks prisiminimas iškyla vienas ryškus iš gatvės muzikos? Nebūtinai šios dienos, bet ir savo patirčių grojant gatvėse. Turėjau šitą paklausimą, noris išnaudoti tokią progą?
1: Nu, tokia, aš tai kažkaip pagalvoju, dabar kaip paklausė, tai tokia lietus toksai baisus lyja ir tokia neviltis ir tu galvoji, kodėl, bet mes visi nori taip groti ir lyja taip siaubingai. Tai kitas prisiminimas, nežinau, pilna pilies gatvė žmonių ir nežinau, eina Slavka ant tokių kojukų didelių virš minios su tą savo skrybelę ir kažkas groja būgnais. Tai yra nuostabu.
2: Čia Pilies gatvėje ir šiandien vis daugėja žmonių, visus, kas mūsų klausotės radio bangomis arba stebi transliaciją su vaizdu, labai raginam ir kviečiam, jeigu esate Vilniuje, išeikite į gatvę, jeigu esate kituose miestuose, išeikite ten į gatves, primenu, gatvės muzika šiandien 47 Lietuvos miestuose vyksta. Netrukus Andrius ir Kristijonas lips į sceną, bet prieš tai norisi trumpai paklausti, ką čia girdėsim dabar ir iš vis, kodėl jūs dviese?
3: Geras klausimas.
1: Girdėsite dvi gitaras ir du balsus.
3: Tikrai taip. O kas įvyks per tą laiką, tai mes patys net nežinom, žinokit.
1: Ir dvi dainas.
3: Ir dvi dainas.
2: Ką mes galvojam, ar pakviečiam atlikėjus į sceną? Gal jau laikas?
1: Okay. Aš dar galvoju, galbūt verta kažkaip pradėti tokį crowdfundingą naujam Kristijono gitaros dėklui. Pasipadėk dėklą ir mes galbūt surinksim tavo naujam dėklui pinigų. Pasvarstyk. Nepraleisk progos.
3: Pagalvosim apie šitą, kol eisim dar pagalvosim.
2: Kol keliauja muzikantai į sceną, mes su Kamile galim dar kartelį priminti, kad gatvės muzika šiandien, ši diena švenčia 20-ąjį gimtadienį, tema gimtadienis, taip kad visi, kas esate, jauskitės taip, lyg būtumėt kažkieno gimtadienyje, tai yra neškit vieni kitiem dovanas, dovanokit, labai geros dovanos yra geras žodis, taip pat galima įmesti vieną kitą pinigėlį einant pro šalį, jeigu išgirdot, kas jums patiko, visi šitie variantai yra labai tinkami, labai galimi ir labai skatinami. Šiandien tikrai, tikrai yra muzikos šventė.
0: Taip, jauskitės kaip namie, bet nepamirškit takto, čia kaip Andrius ką tik paminėjo, bet pašokti ir paploti tikrai rekomenduojama ir tikrai laukiame to iš jūsų, ypatingai iš tų, kurie čia šiandieną susirinkote, bet aš kaip tik pagalvojau, tiek daug miestų prisijungė prie Vilniaus, žinau, kad ne tik tai Lietuva prisijungus yra, bet ir pasaulio lietuvių bendruomenės. Tai jeigu mūsų klausotės iš kažkur, tai iš kažkokių tai tolimų kampelių, tai jums siunčiam linkėjimus ir klausomės Andriaus ir Kristijono.
3: Aš galvoju, Andriu, mes jau galėtume 10 minučių derinti gitaras dvi ir tai būtų toks geras performansas, kuris geriausiai įkūnyja gatvės muziką, man atrodo.
1: Kiek žinau, tokie geriausiai renka aukas.

0: Paprastai būna muzikantai su garsinimu, bet dabar ir žiūrovai jau.
1: Laikai keičiasi per tos 20 metų, žinai, čia.

0: Açıl. Açıl ben.
1: Jūs klausotės LRT.
2: Tai buvo Andrius Mamontovas ir Kristijonas Ribaitis. Niekada jiems meilės nebus per daug, niekada mums gatvės muzikos nebus per daug. Todėl artimiausias, kiek dar pusantros valandos, kviečiam jūs klausyti LRT Opus, stebėti šią transliaciją iš gatvės muzikos dienų Vilniuje gyvai, o dar geriau atvykti čia. Sakiau, nebus per daug ir tikrai nebus, čia mes jau turime šalia savęs smagiai nusiteikusius, įsitaisiusius patogiai muzikantus, kurie netrukus lips į šią mūsų LRT Opus gatvės muzikos sceną, bet prieš tai pasidalint savo patirtimis ir įspūdžiais susijusiais su muzikavimu gatvėje.
3: Pliui du komet, pasveikinkite juos, jūs ir Saulius, kaip jūs šiandieną susiderinę gražiai, atrodot kaip visą laiką stilinga, jūsų muzika taip pat labai stilinga ir jūs taip pat esate šios gražios tradicijos dalimi. Nuo ko prasidėjo jūsų patirtis gatvės muzikos dienoje?
4: Geras klausimas, iš tikrųjų, kada mes pirmą kartą, galbūt net ir atskirai pirmą kartą sudalyvavom gatvės muzikos dienoje, aš beje pats esu iš Druskininkų, tai aš atsimenu, mes jau ten dalyvaudavom su Hebra, su draugais, eidavom į Vilniaus alėją Druskininkose ir muzikuodavom, o paskui Vilniuje taip.
5: Tai matyt, kad nuo kokių 2016 metų mes prisijungiam tikrai su grupe Netikėtis svečiai ir aš atsimenu, kad mums tai būdavo didžiulis įvykis, mes tikrai labai ruoždavomės, visą laiką laukdavom ir man atrodo, kokiu tik oru ir kokiose tik tais scenose nesam pasirodę, iš tikrųjų, per tą eilę metų, tikrai. Ir su lietum, ir panašiai, ir su tais laidais sušlapusiais tenai, kur gali pasitrenkti.
4: Mes iš tikrųjų, rimtai žiūrėjom, mūsų ta grupė buvo labai didelė, iš tikrųjų, ten turbūt iki 10, gal 12 žmonių. Tai atsimenu vieną kartą prie Jonos bažnyčios, ten įsikūrėm tokiai vienai vietoje, tai irgi ten tempėm pralgintuvą per, nežinau, 50 metrų. Ir su visa pilna aparatūra, pilnu įgarsimu, patys ten viską darėm būgnais, žodžiu, viską ir turėjom puikią patirtį gatvės muzikos dienoje.
2: Man gatvės muzika vis tiek yra kažkokia akustinė muzika. Man čia, kad mes čia pritsitempę visokių laidų ir jūs pasakot apie tos laidus, atrodo toks apsunkinimas. Ar negalim išeiti ir groti?
5: Apsunkinimas, bet o ką daryti, jeigu norisi, pavyzdžiui, elektrinės gitaros, ar ne? Tai reikia tos elektros.
2: Nu, gal ir taip.
6: Čia yra vienintelė vieta, kuomet yra leidžiama legaliai pasiskolinti elektros iš kaimynų. Tiesiog reikia naudotis
5: progą. Tai mes tikrai pamenu, kad skolindavomės tos elektros. Bet iš tikrųjų visą laiką irgi tikrai pereidavom, dalyvaudavom visur, visas tas gyvas miestas, tas kažkoks šurmulys ir kad gali susipažinti, jo, pamatyti, atrasti galbūt tikrai naujos muzikos ir naujų grupių, kurios galbūt tose vat, garažuose dar vis repetuoja ir panašiai. Tai labai būdavo kažkoks toks tikrai puikus būdas atrasti draugų ir iki šiol aš ir šiandien ėjau iš tikrųjų dienos metu ir taip kažkaip labai, labai žavinga ir matyti ir tos jaunus atlikėjus ir dabar irgi jau yra pasikeitę, jau yra ir, pavyzdžiui, kad didžėjams nuo kažkurių metų ten leido prisijungti Gedimino prospektą, tai man atrodo, kad yra tikrai labai, labai įvairu ir smagu, tikrai džiaugiuosi už visus vilniečius, kad gali džiaugtis tą muziką.
2: Jūs vakar turėjot savo mini albumo pristatymo koncertą, taip. Didžiulį koncertą Perone. Koks, kaip skiriasi jausmas, grojant ant scenoje kažkur uždarose patalpose ir išėjus groti gatvėje? Aš suprantu, ir ten reikia tuos laidus prasivesti, bet ar viduje yra kažkoks skirtumas ir jeigu yra, tai koks?
5: Aš tai manau, kad čia yra labai dėlis skirtumas suprasti tą kelionę ir tuos visus metus, tą visą patirtį, kol tu ateini į tokį koncertą, kuris yra vat, jau kasetės albumo pristatymas, tai tikrai mums vakar su Saulium abiem kaupėsi ašaros momentais, kad taip, mes turėjom įvairiausių, ta prasme, patyrimų ir ta pradžia iš tikrųjų gal irgi buvo gatvės muzikos dienoje, aš nežinau, mes dar kitaip gal vadinamės, tikrai kažkada, man atrodo, darėm pasirodymą, ar ne? Ir tu solo dar darai. Tai dabar
4: taip, iš tikrųjų visko buvo. Dėl paties muzikavimo ir dėl skirtumo gatvėje, nežinau, man asmeniškai labai patinka groti gyvam ore, grinam ore, tiesiog, galbūt net ir nebūtinai gatvėje, galbūt tiesiog, nežinau, lauke, prie upelio, tiesiog aš arba esu daręs, pavyzdžiui, vedamas Peugeot sesijas, kur elektroninė muzika grodavo tiesiog pas savo mašinoje. Atvažiuodavau į aikštelę, pasijungdavau viską, streamindavau ir tiesiog grodavau vietoje, nes tas buvimas vietoje jisai vis tiek įkvėpia. Kažkaip kitaip, tu jautiesi, nu, toje tekmėje pasaulio, kartu su viskuo, kas praeina, su tais atsitiktinumais ir panašiai. Kaip tuo tarpu, tarkim, scenoje, tu labiau kontroliuoji tą visą reikalą.
2: Tai gatvės muzikos dieną legalu atsidaryti automobilio langus. Ir garsiai,
5: mes manom, kad tai.
2: Garsiai įsidėti kasetę.
5: Ir kasetę,
2: kome,
5: taip. Jeigu dar turit senesnį automobilį, tai dar tikriausiai galėsit įsidėti ir mūsų
2: ir
5: kasetę.
6: Tik tai būtinai turėti su savimi ir pieštuką, nes jeigu kartais kasetę prasisuktų, tai reikia
5: taip,
6: ją žinoti.
5: Taip, reikia persukti, iš tikrųjų atsisukti, tada tą dainą.
4: Taip, savo kažkas įsipareigojimas klausant kasetę.
2: Bet klausyti kasetę iš automobilio galėsite paskui, kaip... Pirmiausia, paklausysite gyvai. Visai netrukus kviesime jūs čia į sceną. Tik aš žinau, kad jūs turit labai daug patirties grodami įvairiuose įmonių renginiuose, tokiuose dalykuose, kur reikia kažkaip išjudinti ir pritraukti žmonės. Ir man atrodo, kad čia visai panašus dalykas ir gatvėj grojant. Kažkaip priversti juos ateiti, pašokti, pajudėti, kad nebūtų jie tik stebėtojai. Ar galim to tikėtis dabar iš jūsų?
5: Galim tikėtis, bet pirma daina, kurią atliksime, bus labai labai iš senų laikų, tavos ne pirmoji
4: tai
5: daina, kurią mes tikrai gal ir grojom gatvės
4: tai
5: muzikos dienoje. Taip, tai bus tokia ramesnė, galite būti ir tiesiog klausytojai ramus, o po to jau atliksim jau iš šitos kasetės dainą ir jau kviesim pašokti.
6: Gerai, tai paleidžiam jūs į sceną ruoštis, čia prancūzų parkyje, prancūziškai pliuidiku, bet kaip viskas gražiai susiję. Bėkit, lėkit, ruoškitės, o mes to tarpo paklausysim šiek tiek muzikos FM bangomis ar ne įrašų tokių atlikėjų, kurie taip pat yra šiaip tai susiję glaudžiai su gatvės muzikos diena. Katarsis jums puikiai pažįstamas, taip pat ir Dargana, kurie tikrai yra čia dalyvavę ir yra groja. Mes šiandieną išgirsime jų dainų įrašus.

Nadu, kuris sukurtas prieš 11 metų ir daug kartų grotas Gatvės muzikos dienoje.

0: Ačiū Jums labai.
1: Žinai, tikrai taip. Visi sentimentai sukyla atliekant tokią seną dainą. Ačiū Jums. Ačiū, kad esate čia. Na dabar, Fluy du Comet, Beautiful Eyes. Ir ačiū visiems, kad dalinote savo gražiai spindinčiai žvilgsniais. Tai jau galim pašokti, atsipalaiduoti per šitą kūrinį.

0: Ačiū jums labai. Gražios dienos, daug geros muzikos. Ačiū.
1: Jūs klausotės LRT Opus.
2: Kas tik dabar įsijungėt savo radio imtuvus arba atsidarėt portalą lrt.lt ir galvot, kas čia vyksta? Čia vyksta didžiulė muzikos šventė ir vyksta jį jau 20-ąjį kartą. Gatvės muzikos diena. Mes su Kamile mėgaujamės tiesiog Vilniuje, šalia Pilies gatvėje esančiame vadinamajame Prancūzparkyje ir klausomės kokybiškos lietuviškos muzikos ir jaučiam, kaip ta dvasia čia skraido viršui. Gatvės muzika iš tiesų yra užburianti dalykas. Ir štai čia kitas užburiantis muzikantas ir žmogus jau yra šalia mūsų, kurį pakalbinsim, o tada paleisim ant scenos pasidalinti savo menu. Tas žmogus yra Tautvydas Paulius Augustinas, Baltasis Kiras. Sveikas gyvas, čia tavo mikrofonas.
3: Labas, labas.
4: Ir saulė išviečiant, ir avelių bridėms lekiant kažkur, tai Baltasis Kiras gatvės muzikos dienoje tikrai grojo ne kartą. Kokia patirtis, kaip suprantu, kad šiandieną tavęs

0: laukiam čia, tai visai patiko.
1: Kokia patirtis? Puiki, puiki patirtis. Man pirmas atsiminimas, kuris topteli į galvą, tai kaip ir mes gatvės dieną grojom, gatvės muzikos dieną grojom čia prie Café du Paris. Buvo fantastiškas toksai išstojimas netikėtas kažkadais. Tada kitas atsiminimas iš karto topteli, kai mes pirmą kartą grojom per gatvės muzikos dieną Literatų gatvėje, tenai, kur tas labai gražiai dabar viskas įrengta, paroda ir poetų atminimo lentelės ir visokie menininkų darbai. Tada esam groję prie Jonų bažnyčios kažkurią gatvės muzikos dieną, kur tiesiog kažkaip aš parašiau visiems draugams, jeigu norit atvarykit. Ir atvarė Hebra, bus nuotraukų, aš atsiunčiau jums, tai gal parodysit.
2: Parodysim būtinai.
1: Kas dar iš atsiminimų? Ai, prie Soulboxo buvo dar vienas labai fainas kažkadais.
2: Tai patirtis ilgametė, kodėl tau norisi eiti į gatvę, groti? Kame čia yra paslaptis?
1: Aš manau, kad kai ateina geri orai, pavasaris, visi mes norim išeiti į miestą, nusimest tas striukes ir kažkaip tai pasidalyti savo muziką. Mes irgi su Kiru, su Baltoju Kiru, su Žilvinu ir Vidu, kai pradėjom šitą muzikavimą, tai irgi pradėjom nuo gatvės, nes o kur kitur, jeigu ne gatvėj, galima kažkaip ir paskleisti tą muziką ir gauti kažkokį
2: grįžtamą į ryšį?
1: Refleksą.
2: Refleksą. O iš tikrųjų, kai neturi klausytojų, kai nieks nežino net, kad tokia grupė egzistuoja, tai turbūt vienas iš būdų yra išeit gatvėj ir pasirodyt.
1: Nu šiaip, mes pradėjom nuo to, kad mes pradėjom groti prie įvairių kultūros paminklų. Prie Mickevičiaus paminklo, prie... Pats pirmas išstojimas buvo iš vis prie Liudo Giros.
2: Aha.
1: To, kur nugriovė dabar, ten prieš Švietimo ministeriją. Tai mes kažkaip Liudui grojom už visą tą indėlį, kuris po to buvo nugriautas.
2: Bet čia strateginis pasirinkimas groti prie paminklų, nes ten ateina turistų.
1: Nu, toks kultūrinis protestas, vadinkim. Vis tiek reikia kažkaip, tai ta muzika turi išjudinti, turi nešti kažkokį krūvį. Tai mes visada stengiamės perduoti žinutę.
0: Kaip tik rodavo nuotrauką prie Soulboxo, to metino.
1: Nuostabi vieta buvo.
0: Labai, labai daug taip pat...
1: O čia prie Café du Paris irgi fantastiškai. Geras buvo koncertas.
0: Kaip tautvydai tau per šituos daugel metų pačiam atrodo, kaip keitėsi jūsų skambesys, kaip jūsų susigrojimas, galbūt kažką tai ir iš kolegų pastebėjai, kaip atrodo ta transformacija?
1: Tai viskas keitėsi. Ir mes keitėmės, ir skambesys, ir instrumentai, ir jausmas, ir mintis. Visas gyvenimas pasikeitė, Vilnius pasikeitė, mūsų visų sąmonė labai pasikeitė į gerąją pusę. Man atrodo, kad visi judam, nesustojam, bet išliko kažkas irgi, ko nesinori paleisti.
0: O kas tai yra, vat? Kas išliko ir ko
1: rock'n'rollas? Tas kažkoks skrydis paukščio, kažkoks noras būti čia ir dabar su bičiuliais, šipsotis, dalintis tą energiją, muzikuoti ir muzika tai vis tiek yra tam tikra kalba, tokia mus jungianti kalba, kuri neturi žodžių, jinai turi jausmą kažkokį, kažką neapčiuopiamą, bet suprantamą. Mhm. Tai man atrodo, čia ir yra prasmė dalintis ne žodžiais, ne logika, ne kažkokiu tai suskaičiavimu, bet tuo momentu ir... Nu, mes tai vadinam paukščio skrydžiu, nes kai skrendi, tu jauti, kad tau te reikia biškutį. Tai prilaikyti orą ir viskas vyksta savaime, gal toks atsipalaidavimas, meditacija, muzika.
2: Ką šiandien esi paruošęs? Liko kelios minutės ir kviesim tave ant scenos. Kokius kūrinius pasirinkai groti ir ar yra ir kodėl juos?
1: Tai užprašėt kažkokį seną vieną kūrinį.
2: Seną gerą.
1: Seną geresnį. Tai nu, mūsų toks vienas iš senesnių, geresnių yra Šunelis, legendinis kūrinys, kuris irgi transformavosi, keitėsi, daug visokių užsidėjo laiptelių, nes iš pradžių buvo apie vieną šunį, po to mūsų grupėje kitas šuo atsirado, mes tada jam pradėjom šitą kūrinį skirt. Ir kažkaip vis tiek, kai tu turi savo geriausią draugą, augintinį, jeigu turi šunį, arba bet koks irgi, vežlys irgi tinka, katė man patinka irgi, tai tu kažkaip su juo surandi ryšį ypatingą ir tampi bendraminčių netgi, nes gali iš intonacijos susikalbėti irgi kaip ir muzikuoji, nes nekalbi žodžiais, nes jis nesupranta žodžių, bet jis jaučia tave. Ir man atrodo, kad įsijausti į tą šuns vaidmenį ir šiek tiek suklykti kaip savyje, kaip vilkas, šogi yra vilkas, toks laukinis gyvūnas, pabūti su juo kartu, tai apie tai ir daina. Tuo pačiu ir apie žmogaus tragišką likimą, nes jis irgi visą gyvenimą kaukia, ieško.
2: Dažnai žmonės viduj kaukia ir kažkaip neišleidžia.
1: Ir reikia išleisti. Ta daina yra apie išleidimą, nes nu, visko gyvenime būna, viskas turi įvykti.
0: Man labai smagu čia matyti taip pat praeinančius vis žmonės su savo šuneliais ir iš karto toksai klausimas kyla gatvės muzikos dienoje grojant. Kiek šunelių, pavyzdžiui, buvo prieja dainuojant dainą šunelis? Susipažinot su kažkokiais naujais šuneliais galbūt? Gal įmetė kokį vieną kitą litą?
1: Mūsų šunyčiai tai visada būdavo ant scenos, visada lydėdavo. Netgi tas šuo buvo pavadintas mūsų kūrinio pavadinimu Arabija. Ir jis buvo kaip komandos dalis.
2: Išlydi, man atrodo, reikia išlydėti ant scenos, palydėti.
0: O kitas šunelių
1: laukit, dar kitas kūrinys. Aš kažkaip galvojau, kad noriu sugroti Lego kaladėlės. Irgi senas labai kūrinys, labai fainas. Irgi tokia truputį tokia protesto daina. Apie tai, kaip reikėtų nenaudoto plastiko. Kaip plastikas žudo gyvūnus ir paukščius ypatingai. Ir ten irgi buvo tokia kaip paukščio idėja apie tai, kad iškrapštik man jas, iškrapštik tas Lego kaladėlės, kurios sėdė man gyvenimo, bet aš supratau, kad aš neprisimenu, kaip jį grot. Aš taip ilgai jo negrojau, kad aš tiesiog man nėra minties ir nėra rankose informacijos, kuri man pasakytų, ką ten reikia daryti ir aš kažkaip nesistengiau to užfrustruoti, tai negrosiu šito kūrinio, jį galit paklausyti internete, Lego kaladėlės vadinasi, labai fainas kūrinys. Su labai fainu klipu, ten tiesiog nuotraukai kelta.
2: Antrinu, tikrai geras kurdys ir aš tikiuosi, kad tu tuos pirštus išmiklinsi, kažkaip gal kitais metais tada galėsim paklausyti.
1: Gal kada nors ant 20-o jubiliejinio mūsų koncerto kompensui, galbūt, jokauju.
2: Gerai, o kitą kurdį kol kas paliekam paslaptyje, kviečiam tave į sceną, keliauk ruoštis, nes mus spaudžia laikas, tiesioginė transliacija, negalime ilgai užsikalbėti, o tuo pačiu žinau, kad ir žmonės čia susirinkę, visi tikisi muzikos ir nori išgirsti tai, ką šiandien paruošė Baltasis Kiras. Taip pat, Kamilė, aš galvoju, vakare šiandien irgi bus daug muzikos Eurovizijos transliacija, ką palaikysi?
0: Ne, nu tai kaip aš dabar imsiu ir išduosiu, ką aš palaikysiu.
2: Aš tai pasiruošiu, ką palaikyti. Taip, palaikysim Lietuvos atstovą, be jokios abejonės, Lion Seeką, tiek kiek įmanoma. Siūsim jam daug meilės, o tos meilės prisirenkam šiandien gatvės muzikos dienoje. 20-ąjį kartą įvyksta, šių metų tema gimtadienis ir tikrai gimtadieniška atmosfera. Čia aplinkui visur laksto vaikai, šunis atbėgs, kai tik Baltasis Kiras pradės traukti savo dainą šunelis, o jis visai netrukus tai ir padarys.
0: Taip, aš vis bandau prigalvoti ir sugalvoti, kiek daug skirtingų muzikantų pradėjo savo kelią gatvės muzikoje. Tas pats Ed Sheeran irgi grodavo gatvėse. Kiek matau šunelį, kaip tik žinok dabar. Kas ten su šuneliu atėjo?
2: Aš matau vieną čia irgi šalia.
0: Dar yra kitas šunelis, klausosi. Gerai, atsiprašau, nukrypo mano mintis. Mes dar laukiame, kol Tautidas pasiruoš savo grojimui, tai galim pakalbėti apie tuos muzikantus, kurie iš tikrųjų pradėjo gatvėse groti. Ir kaip yra smagu, kuomet išgirsta juos mažesnė ar didesnė auditorija, bet nai kažkur tai vis tik nuveda. Tai štai pavyzdžiui, kokiame nors Londono metro, tai netgi vyksta ir atrankos specialios, jeigu tenai nori groti ten taip paprastai, vat kaip čia pas mus nepaims ir nepagrosi šuneliams.
2: Čia tokia kaip Eurovizijos atranka, tik tais ne Eurovizijos sceno į metro.
0: Iš karto į stadionus Ed Sheeranui. Tikrai taip. O tau teko kada nors pagroti šiaip gatvėje? Arba, nu, nežinau, kažkaip padalyvauti?
2: pašokti teko visą.
0: Lietuje.
2: Ir tenka pašokti gatvės muzikos dieną, man atrodo, ne tik apie klausimą, bet ir apie šokius, tai tie, kas esate čia, patogiai įsitaisę, prisėdę, būtinai, jeigu išgirsit ar pajausit, kad norisi šiek tiek pajudėti, tai drąsiai galite tai daryti. Virš 300 muzikantų, atlikėjų ir grupių šiemet vien tik Vilniuje rengia savo pasirodymus, gatvės žemėlapis gatvių yra gerokai padidintas ir kasmet auga ir auga. Ir tai labai džiugina, kad muzikantų vis daugiau ir vis daugiau prasmės. Jeigu daugiau muzikantų, reiškia ir daugiau žmonių gatvėse, kurie juos palaiko.
0: Taip, ir daugiau šokėjų, ir daugiau šunelių. Tautvydas, matau, kad judina savo gitarą, tuoj pat nusiderins viską, iš naujo tada pradėsim.
2: Bet kaip jis nuostabiai atrodo? Bet
0: nerealiai.
2: Kiek reikia gatvį grojant įvaizdį? Svarbu yra, kaip
0: taip,
2: tu atrodo?
0: Man atrodo, kad 100% svarbu ir aš labai džiaugiuosi, nes mes šiandien su Tautvydu susiderinom kojines netgi. Galim pasirodyti gražiai. Pasiruošęs? Klausomės.
1: Savo tyriamas. Aš tik tiek galiu pasakyti. Šunelį. Originaliai šitas kūrinys buvo skurtas Ariūniui. Toks buvo šuo. Fantastiškas auksinis retriveris. Ir kaip dainuoja, taip, taip ir įvyko.

Tai labai tinkama gatvėje grot daina. Galima sukti ir sukti, galima lot ir lot. Ir būti tam momente. Jaučiasi, kad sena. Norėčiau pagrot ir iš naujesnių kažką. Šitą dainą parašiau debesyse. Tik skraidydamas lėktuvą. Aš kaip sugalvojau tokią idėją, kad noriu parašyti kūrinį vieną virš debesų. Ir šitas kūrinys skamba kažkaip taip. Man didžiausia laimė šiandien būti čia.

Čia dabar yra tas momentas, kur jeigu kažkas turi saksofoną, muzikantai ar muzikantės, dabar yra tas pats momentas, kai reiktų išbėgti aikštelį ir dėti saksofono solą. Ar yra bent vienas saksofonistas ar saksofonistė šį vakarą? Šią dieną, gatvės muzikos dieną, panašu, kad šiemet ne. Gal kitą metą.

0: Čia LRT Opus.
1: Taip, grįžtame mes čia Vilniuje, Prancūzų partija vadinamajame Konstantino Sirvido skvere. Švenčiame 20-ąją gatvės muzikos dieną su gatvės muzikos atlikėjais, muzikantais, mėgėjais, šokėjais ir šuneliais, kurių aš suskaičiavau per šitą Baltojo Kiro frontmeno.

0: Pasirodymą 11. Tiesa, turiu paminėti, kad vienas šunelis per antrą kūrinį nusisuko. Tai nepatiko šitas. Labiau apie šunelį buvo.
1: Reikia muzikos klausyto, ne šunelius skaičiuoti. Kamilė, kaip
0: čia taip? Lingavau. Man labai patiko, labai gražu.
1: Gerai, dar nesibaigė toli gražu Gatvės muzikos diena ir nesibaigė mūsų specialioji LRT Opus transliacija iš čia. Visai netrukus scenoje Nika Ganga. Bet prieš tai mes norim su jumis pasikalbėti. Štai čia šalia mūsų jau įsitaisus Monika Juškevičiūtė, Artūras Daunys ir Evaldas Mockus. Bičiuliai, Gatvės muzika, ką jums reiškia šitas terminas? Ar ir jums buvo pirmieji koncertai ir pirmieji pasirodymai būtent gatvėse?
2: O dieve, aš tai, kai tik tai gavau jūsų pasiūlymą čia prisidėti prie šitos scenos, pagalvojau apie tą patį pirmą kartą, kai dalyvavau pirmoji gatvės muzikoje. This is terrible, because I'm old. Bet šiaip, tai iš tikrųjų epiška visai, kai prisimeni, kad toks faktas irgi buvo, nes... Nu, užmiršti tokius dalykus. Jo.
0: Aš šiek tiek turėjau progą pasikalbėti su Monika prieš soundcheckus visus. Tai ten net ir jūs važiavot, dar dėjotės daiktus, ten kūliais vertėtės.
2: O jeigu mes tranzinom, išleidom visus mamos dėtus pinigus cizoms ir alui. Ir ta prasme, čia tiek, kiek ir atsimenu, tiesą pasakys.
1: Pankiška jaunystė, turbūt pasirodymas gerokai kitaip atrodė tada, negu atrodė šiandien.
2: Jo, buvo kokie 3 gabalai ir mes tas 3 valandas juos laimingai ir sukom ten prie rotušės. Žodžiu, buvo tikrai labai faina ir šiandien, tarp kitko, čia yra visai nemažai tų žmonių, kurie tą dieną buvo kartu su mumis. Porą klasiokų ir šiaip tiesiog tokia laiko mašina visiškai.
0: Aš čia net ir išgirdau tokį šūksnį iš karto pasakius Nika Ganga, tai jau visi gerbėjai iš visų gatvių, iš visų skersgatvių iš karto sugužėjo čia. Aš kaip suprantu, jūs kažką tai ir pagrosit iš tų laikų, ką tenai grodavot?
2: Jo, tai mes, nežinau, ilgai aš svarščiau, ar tikrai čia nekrinžas yra prisiminti tuos laikus, ką tada buvau pasirinkus kaip opcija sau dainuoti, kas man tada patiko, bet tada kažkaip pamąsčiau apie tai, kad labai gera būtų gal susitikti būtent per tą dainą ir sunaikinti tą 20-metį, nes iš tikrųjų per jį atsitiko labai daug, bet gabalai tai juk išliko. Tai gal reikia atiduoti jiems duoklę, nežinau.
0: Aš manau, kad tie kūriniai, nes aš jau šiek tiek girdėjau, tai tie kūriniai yra nesunaikinami visų pirma. Ir to 20-mečio, žinau, kad ir kaip ten bebūtų, nepavyks sunaikinti. Nešiosimės jį, bet labai smagu, kad yra daug prisiminimo toje 20-ieji metų. Ir man vis dar sunku patikėti, kad tu dalyvavai toje pačioje pirmoje gatvės muzikos dienoje. Kaip klausytoje kažką tai išskirtum, kas pasikeitė, kaip koks kitoks jausmas galbūt yra, ar viskas lygiai taip pat, kaip ir giminėje suvažiavimą kokį?
2: Nu tai va, mes nuėjom pavalgyti po soundcheck'o ir prasėjom šitą gatvę ir kas mane labai nustebino ir pradžiugino, kad niekas iš tikrųjų taip stipriai nesikeičia. Žmonės tiesiog groja gatvėj ir yra... laisvi parodyti, kaip ir ką jie daro. Ir žmogus, kuris eina pro šalį, turi irgi visišką laisvę sustoti ir paklausyti arba tiesiog pradreifuoti. Stalas buvo toksai va toj vietoj, kur valgiam, nu nežinau, gal kokie 3 stalai sustatyti vieną šalia kito ir ten buvo grupė kokių gal 16 žmonių, kurie su gitarom tiesiog prie stalo varė visiškai nuostabų kažkokį repertuarą, užsieniečiai. Tai to prasme, ne... Viskas gyva, viskas pulsuoja ir tai, kad mes turim tokią galimybę tiesiog išryškinti muziką, kuri gyvena tarp mūsų kiekvienoje dienoje ir yra visiškai savaime suprantamas normalus dalykas, yra labai gerai.
1: Evaldo, Artūrai, kur smagiau groti? Ar gatvėse, ar koncertų metu, nežinau, uždarose klubuose?
3: Grojimas gatvėje iš tikrųjų duoda tokį dalyką, kad tu šiek tiek laisvesnis jauties ir ne tokį pareigojantį aplinką. Tai sakyčiau, kad gatvėje gal smagiau groti yra.
1: Labai gerai. Mums irgi smagu, kai gatvėje groja.
3: Koncerte tu jau jautiesi taip, kad čia šiek tiek egzamino toksai prieskonis. Bet šiaip tai, ką pastebėjau šiais metais, kad labai daug tankiau tų muzikantų ant gatvės yra. Ir labai didelį įvairovę. Ten jūreivis kažkoks apsirengęs vyras karaoke dainuoja. Čia ten merginos sutartinės dainuoja. Nu labai ta prasme daug įvairovės. Ir smagu tai matyti. Aš pats iš Vilnių, kai atvykau, tai GMD buvo mano karjeros pradžia. Aš taip susiradau kolegas, susiradau, manęs nieks nežinojo, kas aš toks ir ką aš darau. Tai čia buvo toks pirmas networkingas.
1: Artūrai, labai trumpai, kaip tau?
4: Nežinau, aš tai visada gatvės muzikos dienas taip maloniai džiaugiuosi, nes žinot, kaip muzikantai atėjo į sceną, jie vis susikaupė, ten kaip stipriai atsiduoda save vieno tikslo link, o vat, kaip pasakyti, kieme žmonės tiesiog mėgaujasi garsais, mėgaujasi nuotaika ir užsiema saviraišką.
1: Tai linkim jums pasimėgauti ir jum, ir čia susirinkusiem žmonėm, ir labai kviečiam jūs į sceną. Keliaukit, pasiruoškit kelias minutes ir laukiam, nekantraujam išgirsti tuos kūrinius, kaip ir minėjo Monika, kad išgirsim tai, ką, nuo ko viskas prasidėjo, ir man iš karto toks smalsumas mane apie, mes įdomu, kaip čia viskas skambės ir kokie ten tie kūriniai bus. Žinau, kad galima bus Nika Ganga su grupė išgirsti ir kitą savaitę, ketvirtadienį Vilniuje Lofte. Loftas United Fest. Labai, labai gražus muzikantų bendruomenės didžiulis renginys, skirtas paremti vienam iš muzikos bendruomenės narių, prisidėti prie jo sveikatos ir prie brangaus gydymo. Ir man atrodo, kad muzikantai kaip bendruomenė su tuo renginiu parodo, kad yra labai labai vieningi. Lygiai taip pat kaip ir su gatvės muzikos diena. Na, visgi vien Vilniuje virš 300 muzikantų ir atlikėjų.
0: Aš iš tikrųjų turiu pasidžiaugti taip pat, kad norėjau sakyti, kad vienybės metai, bet kažkaip vienybės tauta, man atrodo, Lietuva apskritai ir Vilnius toks miestas, kuriame tiek daug skirtingų kultūrų, ir kaip ir čia minėjo muzikantai, kad vienur gali vienokį spektrą išgirsti kūrinių, kitur kitokį, ir aš jau praktiškai esu pasiruošusi iš šito patogaus sėdmaišio po transliacijos link tų merginų judėti, kurios ten tas sutartines dainuoja.
1: Aš galvau link karaoke to.
0: O kodėlgi ne?
1: Ne, Kamilė, tu turi šiandien padainuoti būtinai. Sakai, kad niekad nesi dainavus gatvės muzikoje, tu esi Happy Endless vokalas, tu esi tiek daug grupių dainavusi, na, galbūt 20 metai gatvės muzikai turi būti lemtingi.
0: Šiandien, aš žinok, tai vieną kūrinį dainuosiu ir tai bus už kelių valandų, tai ta legendinė frazė Solo Kero Mas suskambės visgi mano lūpose, jeigu tu tik tai man paskolinsi tuos nuostabius greičio akinukus, Rimvidai.
1: Žinoma, užsidėk, pasimatuok, ar jūs pasiruošę? Nika Ganga scenoje davė ženklą, kad pasiruošė, jeigu ir mes pasiruošę, čia vilniečiai ir miesto svečiai, aplodismentai keliauja į sceną.
5: It's old.

Ir man kažkaip labai atrodo, kad gerai susimečino, nes Bobo Dylano poezija ir Erikos Badu grūvas, man atrodo, visai veda mane šitame muzikiniam kelyje. Tai dabar vienas Hours. Vadinasi, aš tavo pusėj.

0: Ačiū labai, žiauri negarbė būtent šito steidžio. Tikiuosi pasimatysime konsuose ir geros jums šitos lietingos GMD. Ačiū.
1: Čia LRT Opus.
2: Kaip smagu, kaip šilta, kaip gera. Pagaliau galima išeiti į lauką trumpomis rankovėmis ir žiūrėti į žalius augalus ir medžius ir mėgautis, na, tokio žydresnio atspalvio dangumi ir tiesiog būti kartu. Rimvidai, aš žinok, šiandien tikrai taip gerai jaučiuosi, aš tikiuosi, kad jūs visi taipogi.
3: Kokia tu menininkė pasidarei čia sėdėdama, aš nežinau, dabar
2: pasidariau.
3: Apie paukštelius, mes apie muziką konkrečiai turim pakalbėti ir turim ko paklausyti. Jūs stebite tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Prancūzų parkio, aš vis pamirštu, kaip tikrai šitą vietą turi vadintis, bet kiekvienas vilnietis žino Prancūzų parkio pavadinimą. Visai šalia Pilies gatvės, jeigu kažkur išeisit į miesto gatves, būtinai prasukite ir čia pro mus. O šalia mūsų įsitaisęs žmogus, kuris netrukus lips į LRT Opus muzikos dienos sceną. Ir tas žmogus yra Nojus Bartaška arba Know You. Sveikas gyvas, Nojau.
4: Sveiki visi, sveiki.
3: Pasidalink savo gatvės muzikos patirtimi. Ar turi kažkokį prisiminimą, kuris pirmą šauna į galvą, kai pagalvoji apie gatvės muziką?
4: Tai žinoma turiu, mano pradžia irgi nepaslaptis, grupės prasidėjo 2019 metais dar neoficialiai, būtent per gatvės muzikos dieną, kaip tik kitoje gatvės pusėje. Atsivežėm dar iš Kauno, atsimenu, su tėčio pagalba 2 kW garso, nors tai buvo akustinė zona, mes aišku to nežinojom, nesupratom ir tiesiog davėm didelį triukšmą kelias valandas čia, tai yra pagrindinis galbūt ir yra prisiminimas iš gatvės muzikos dienos, kad būtent mūsų grupės pradžia ir prasidėjo čia, vat, šitoje vietoje.
3: Bet tai čia turbūt buvo tie nelietingi metai tada.
4: Kaip suprantu iš visų kalbų, tai kad būtent tais 2019 metais ir buvo vieni iš tų retų kartų, kai per gatvės muzikos dienas buvo labai karšta, aš atsimenu, mes kol pasijungėm visą aparatūrą, visi šlapi buvom, reikėjo tada dar groti. Tai tiesiog fantastiška patirtis, manau, puiki pradžia.
2: Ar taip šlapi buvo, žodžiu? Nesvarbu, ar lyja, ar nelyja, vis tiek šlapi. Kas labiau patiko, pavyzdžiui, kas geriau? Čia aišku, mes apie orą kalbam, bet vat prieš tai pakalbėjom, kad gatvės muzikantai statistiškai daugiau uždirba, kai lyja. Tai o koks pojūtis, pavyzdžiui, kada smagiau yra groti?
4: Galbūt mūsų grupės atveju tai yra smagiau per lietų, nes mes gan audringi, emocionalūs, emociška muzika grojam, tai manau, kad galbūt tai, bet žinoma, jeigu koncertas yra lauke, tai norisi, kad žiūrovai irgi jaustųsi gerai, tai toks kompromisas įvyksta ir toje pusėje.
3: Ar į gatvės muzikos dieną būtumėjęs pagroti, jeigu mes nebūtume čia pakvietę tavęs?
4: Būčiau, nes mano planas buvo bet kokiu atveju tiesiog išeiti su gitara ir rasti vietą. Jau buvau bepradėjęs registruotis, kol gavau šį pakvietimą, už kurį esu dėkingas labai.
3: Gavai pakvietimą ir tada reikėjo kažkaip apsispręsti, kaip čia sutalpinti savo pasirodymą į 10 minučių. Kokios buvo mintis ar buvo sudėtinga sudėlioti, ką čia pagroti?
4: Ne, sudėtinga nebuvo, nes turime gegužės 19 dieną išeinantį mūsų grupės pirmąjį pilno metro albumą, pavadinimu Akmuo. Tai simboliškai ir vienas iš kūrinių, kurį atliksiu, būtent bus tas akmuo. O kitas kūrinys galbūt yra iš šiek tiek ankstesnių laikų, tačiau jau norėjusi pritaikyti visą tą 10 minučių pasirodymą į kažkokią vientisą nuotaiką, tai kitas kūrinys bus Prabilo.
3: Kokia ta nuotaika?
4: Kadangi nėra audros, tai galbūt šiek tiek nebus patogu, bet audringa, emocionalu, intimu, jautru ir tikra.
2: Nu, jūs žinokit, čia per garso patikrą vadinamąją soundchecką, iš tikrųjų taip čia būrė ir pribūrė šiek tiek to lietaus. Tai neišsigaskite, tai bus greičiausiai tik tai sceninis efektas, nes aš kaip suprantu...
4: Suorganizavom, jo.
3: Nes čia neaukėsi po truputėlį tie debesis. Gerai, nu jau mes, žinok, labai nekantraujam ir man atrodo, kad kviečiam jau tave lipti į sceną, pradėti ruoštis, pasiruošk ir nekantraujam išgirsti, ką tu čia mums paruošė ir tikimės, kad kai baigsim transliaciją, tai tada tik tas lietus ir audra ateis.
4: Tvarkoj, ačiū Jums.
3: Gero tau pasirodymo, o mes galim dar kartelį pasidžiaugti su Kamile, kad 20-ąjį kartą šiemet jau vyksta gatvės muzikos diena. Ji vyksta ne tik Vilniuje, bet ir dar 45-ose ar 6-ose Lietuvos miestuose. Vien Vilniuje šiandien virš 300 muzikantų grupių ir atlikėjų, kurie dalinasi savo menu, savo širdimi, kartu su čia į gatvę susirinkusiais turbūt dešimtimis tūkstančių žmonių. Tikrai verta išeiti į gatvę ir paklausyti. Aišku, mes kalbam ir džiaugiamės, kad jūs klausotės mūsų ir LRT Opus radio bangomis arba stebite transliaciją su vaizdu, bet vis tiek į gatvę išėjus visai kitoks jausmas. Ir netgi čia man sėdint ir klausant muzikantų ir pasirodymo, atrodo, kaip gerai jie skamba čia toje gatvėje. Ir nesvarbu, ar tik tai baltasis kiras su gitara, ar tai prie dekome, kurie čia atsinešė daugiau įrangos, visai nesvarbu, viskas skamba puikiai ir svarbiausia, jaučiasi ta gatvės atmosfera, kuri yra magiška ir užburinti.
2: Aš manau, kad mes nesumeluosime ir nesuklysime paraginę ir tuos, kurie, žinai, gatvės muzikos diena, kaip ir pavadinime pačiame, yra užfiksuota, kad reikia eiti į gatvę, ar tu grosi, ar tu tiesiog stebėsi, klausysies, mėgausies, pašoksi, bet galbūt žmonės, kurie negali kažkur tai atvažiuoti į gatvės muzikos dieną, galbūt jų mieste ar miestelėje nevyksta, tai vis tiek išeikite į kiemą, išeikite su instrumentu, su trikampeliu, su šakute peiliu ir ten kažkaip tai kokį tai ritmą pagrokite, pajusite tai, ką mes čia jaučiame, nes tikrai yra kažkoks tai ypatingas labai šiandienos
3: taip,
2: mūsų susibūrimas.
3: Nu, jūs jau paskutinis žmogus, kuris pasirodys LRT Opus scenoje, paskui transliaciją baigsime ir keliausime klausytis muzikos į gatves. Ar Kamile, tu žiūrėjai programą bendrai šios dienos Vilniuje, ar turi kažką nusimačius išsirinkus, ką norėsi aplankyti?
2: Žinok, yra tiek daug visko ir dėl to taip sunku yra viską apibėgti. Realiai atrodo, kad reikėtų bėgti tam, kad visur suspėtum pabūti, bet man atrodo, čia paslaptis tame ir yra, kad reikia kartais ir neplanuoti. Tiesiog labai labai smagus kartais pasirodymai vyksta ten, kur tu mažiausiai tikiesi. Tai nepraleiskite ir galbūt netokių atvirų erdvių kažkur tai įlyskite į kokį tai skersgatvį, galbūt išgirsite kažką tai, ko tikrai nesitikėjote ir tai bus jūsų gyvenimo atradimas.
3: Aš tau to ir linkiu. Ta paties linkim ir visiems gatvės muzikos lankytojams. O matau, kad scenoje jau pasiruošęs yra Nojus Bartaška, Nojus. Duodame jam kuo daugiau meilės.
4: Dar kartelis, sveiki visi. Taigi, kaip sakiau prieš tai, išleidžiame netrukus gegužės 19 dieną mūsų pirmąjį grupės albumą, pavadinimo Akmuo, tad būtent šis kūrinys ir vadinasi Akmuo. Apie save.

0: 雪。
1: Na ir antrasis kūrinys, praeitais metais išleistas, prabilo.

0: Ačiū Jums. Gražios dienos.
1: Diena tikrai bus graži ir yra graži, nes visur, kur yra muzika, ten, žinokit, visą laiką būna geros emocijos, reikalingos emocijos ir ta vienybė, kurią mes tikrai šiandieną jaučiame, kartu susirinkę Vilniaus ir ne tik Vilniaus gatvėse. Kiek Rimvydai sakė dabar Lietuvos miestai?
2: Prie Vilniaus 45 prisijungė Lietuvos miestai ir miesteliai ir ten vietiniai muzikantai išėjo į gatves, nors man labai norėtųsi, kad kažkaip tie miestai apsikeistų savo muzikantais, kad galėtų nukeliauti vat, iš kažkur, pavyzdžiui, Visagine muzikuojantis ir gyvenantis muzikantai atvyktų čia, o vietiniai iškeliauti Visaginą. Ir beje, viena iš gatvės muzikos dienų ir vyko tokiu principu, nes buvo sutarta su geležinkeliais, kad nemokamai gali keliauti muzikantai būtent tą dieną, būtent tam, kad pasirodytų kažkur kitur ir atrastų ir patys naujas erdves ir tuo pačiu naujų klausytojų.
1: Arba taip kaip Nika Ganga prieš 20 metų pirmąją gatvės muzikos dieną tranzavo, irgi toks variantas. Gal ir mums reikėtų pagalvoti, kur mums nukeliauti, paklausyti kitų.
2: Šiandien?
1: Manai,
2: išpėsim dar kažkur?
1: Nežinau, man atrodo, kad viskas įmanoma.
2: Man atrodo, kad vien Vilniuje, kadangi yra virš 300 muzikantų ir atlikėjų, užteks pilnai mums tų, kurie yra čia. Paskutinį kartą sveikiname visus su 20-ąją gatvės muzikos diena. 20 metų šiai šventei, tai yra iš tiesų neįtikėtina. Tema yra gimtadienis, tai reiškia, kad jeigu kažkur pamatysit gimtadienio kepuraitę kokią, būtinai užsidėkit, jeigu turit namuose ir dar neišėjot į gatves, užsidėkit namuose. Dar labai geri dalykai tie yra tokie, kur daro. Irgi galima prisijungti ir pamuzikuoti, jeigu nieko nemokate groti, tai bent jau su tokiu gimtadienišku daiktu. O mes šiandien, Kamilė, panašu, kad turim baigti transliaciją ir keliauti patys, mėgautis gatvės muzikos diena.
1: Kaip ir liūdna, kad bėgsim iš čia, bet to pačiu kaip smagu, kad visur rasim kažką tai dar naujo. Ačiū tau, Rimvydai.
2: Ačiū tau, Kamilė, ir ačiū visiems, kas klausėte mūsų LRT Opus FM bangomis arba stebėjote vaizdo transliaciją portale lrt.lt. Mes atsisveikiname ir keliaujame kartu su jumis džiaugtis gatvės muzika, nes jis šiandien skamba visoje Lietuvoje.
3: LRT. Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai, su jumis sveikinuose aš Aivaras Dočkus ir kviečiu šią valandą praleisti ant arabiško sintetinės dangos audeklo. Po kelių pokalbių su bičiuliais melomanais po skambančių protų žaidimo su grupe Kai tamsu, ore pradėjo virpėti mintis pasidairyti po arabišką sintetinę sceną ir pasidalinti savo atradimais su jumis. Išties arabiško garsino raštai neįtikėtinai įvairūs ir įmantrus nuo įprastų Dark Wave formų ir formulių keliaujama prie elektroninės kūno muzikos minimal synth estetikos, witch house'o, avangardinio pop skambesio ir dekonstruotų klubinių ritmų. Dalis muzikantų kuria emigracijoje, palestiniečiams tenka palikti namus, užsienyje reziduoja menininkai, net laikė režimų priespaudos. Nemenka dalis, kurie atstovauja arabišką Afrikos pusę. Iš neapriepiamai gausių arabiškų lobynų atrinkau jums 16 kūrinių. Sintetinę dangą pradėjome Nancy mieste, Prancūzijoje susikūrusio prancūziškai marokietiško dueto Taxi Kebab daina Ardina iš mini albumo Visions of the Land. Netrukus klausysimės Los Andželą muzikuojančio pakistaniečių Cold Wave projekto Orut įrašo Naša. Po jo išgirsite Maroko, Alžyro ir Tuniso muzikinės tradicijas jungiančio prodiuserio Kasbah kūrinį Galbi, prie kurio prisidėjo didžėja, dainų autorė ir atlikėja Leila Kumija. Tada mūsų laukia libaniečio muzikos prodiuserio ir didžėjaus Arabian Panther kompozicija Ramalas Panthers.

Sintetinėje dangoje spalvingi arabiškos muzikos saudeklai. Tuo nuskambės dar trys skirtingų tekstūrų kūriniai. Pirmasis Tuniso kino kompozitoriaus Gula bandymas sujungti keli žanrus į vieną eksperimentinę drobulę – drum and gazba. Antrasis Münchene gyvenančio ir kūrenčio Dark Wave'o dueto Jakimajer atvarinys – Deadly Dollop. Trečiasis Libano ir Egipto muzikantų visokių elektroninių skambesių projekto Love and Revenge – daina Fakir.

Arabiška elektroninė vokalinė muzika dažnai išsiskiria kvapą nuo netikėtų tonacijų gniaužiančiais minimalistiniais garso dizaino sprendimais. Tuo įsitikinsite pasiklausę dueto Rast įrašo La iš balandžio mėnesį išleisto Ilgagrojo diasporo. Įdomu tai, jo grupė, kurią sudaro Siras ir Libanietė, priklauso Čekijos sintveivos scenai, nes abu jie gyvena Prahoje. Truputėlį vėliau jūsų ausims pakistanietės dainų autorės ir vokalistės Yusor Hamed kūrinys Tufa. Jam nutilus pasigirs tarptautinio arabų, turkų ir prancūzų disko elektro stiliaus kolektyvo Bien Sur daina Paradis.

LRT opus eteryje sintetinė danga, o sintetinėje dangoje arabiškų garsinių rašto audeklas. Jame dar trys ryškūs įspaudai. Iš pradžių pas jūs keliaus trepą, graimą, techno, fragmentinę elektroniką ir industrial elementus jungiančio marokietės ir prancūzės dueto Kane & Mucci darbas Varda iš tokio paties pavadinimo mini albumo. Po to įvertinsite multiinstrumentalisto ir kompozitoriaus iš Tuniso Khalil EP kūrinį Ons Aičiučia. Jo sutvertą atmosferą papildys Cold Wave'o bangas kleidžianti muzikos prodiuserės iš Kasablankos Guta daina Cold Scene.

Mūsų arabiškoje Sint Vizijoje liko trys užburiančios skambesio kūriniai. Tai bus Sirijos kompozitorės ir dainininkės Lin Adlib ir Libano multiinstrumentalisto Zeido Hamdan dueto Bedouin Burger įrašas Yaman Han Hava. Prieš ketverius metus jie pasirodė garsiojoje KXP studijoje. Taip pat jums esu paruošęs tunisietės elektroninių landšaftų tapytojos Badia Bughrizi kūrinį Capitalist Chant. Paskutinėje laidos akordai priklausys Jordanijos eksperimentinės elektronikos kūrėjos Bint il Sham dainai iš tarp. Jei patiko bendalis to, ką girdėjote, sugrįžkite į sintetinę dangą lygiai po savaitės kitą šeštadienį. Pradžia kaip įprasta visą šį sezoną nuo 18 valandos. Įsijunkite, prisijunkite, klausykite ir įsiklausykite. Viso geriausio.

انا الـ انا الـ انا الـ

0: Sveiki, mėly LRT opus klausytojai, eteryje. Šokio aikštelė, kaip ir tapo įprasta, kiekvieną šeštadienį 7 valandą vakare. Prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius, na ir visą šią valandą nusiteikiau panagrinėti tokią akivaizdžią, bet labai retai keliamą temą, tai yra būtent diskžokėjo ego. Ir kartais atrodo, kad didžiai kultūroje didžiausia problema yra būtent ego. Bet galbūt ne pats ego yra problema. Be jo apskritai sunku lipti ant scenos ir rizikuoti, siūlyti savo idėjas. Klausimas tik vienas, į ką tas ego nukreiptas. Ar į pažiūrėkite į mane, ar į noriu pakeisti visą lauką. Nes vieni sceną naudoja kaip veidrodį, o kiti kaip medžiagą kažkam sukurti. Taigi tokia tema, kviečiu likti su LRT opus ir šokio aikštelė visą šią valandą. Po šiek tiek muzikos visai netrukus grįšiu išsamiau panagrinėti šią temą.
1: Šokio aikštelė.

Jūs klausotės LRT Opus, eteryje šokio aikštelė. Prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius. Visą šią valandą nagrinėju temą apie diskžokėjų ego. Na ir galbūt reikėtų pastebėti, jog Lietuvos elektroninė scena šiandieną techniškai tai tikrai labai jau stipri. Žmonės, atlikėjai, kūrėjai moka gaminti, kurti muziką, moka puikiai groti. Kaip diskžokėjai leidžiasi savo muziką užsienio leibluose, važiuoja groti svetur, bet dažnai dar trūksta gilesnės refleksijos. Ką ši scena apskritai reiškia? Ką jį kuria ilgalaikėje perspektyvoje? Nes scena dar nebūtinai reiškia kultūrą. Ir tai pasimato pokalbiuose. Dažnai, kai žmogaus paklausi, ką ši scena tau reiškia, kuo ji skiriasi, ką ji komunikuoja, ar ką kuria ilgalaikėje perspektyvoje, atsakymai greitai pereina arba į asmeninę karjerą, arba į pasakojimus apie savo renginius, savo muziką, savo patirtis, arba labai bendrą miglotą kalbėjimą. Ir čia matyt reikėtų pasilyginti, kas vyksta visame pasaulyje. Taigi, kviečiu likti su LRT Opus ir šokio aikštele, visai netrukus grįšiu palyginti Detroito, Berlyno ir Didžiosios Britanijos kultūras.

0: šokių aikštelė.
1: Jūs klausotės LRT Opus eteryje šokių aikštelė. Prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius, na ir visą šią valandą nagrinėju disžokėjų ego. Kaip ir pradžiai minėjau, kad pats ego iš savęs jisai nebūtinai yra blogas dalykas, nes kaip kažkas kažkada pasakė, ego yra vienintelis dalykas, kuris daro mus skirtingais. Bet tikriausiai esmė yra tame, kaip mes iš tikrųjų naudojame tą ego. Ar jisai yra daugiau pažiūrėkite į mane, ar labiau yra aš noriu pakeisti lauką. Taigi pirmu atveju žmogus sceną naudojasi kaip veidrodžiu, o būtent pastaruoju, antruoju atveju kaip medžiaga. Ir labai dažnai brandesnėse kultūrose atsiranda perėjimas nuo pirmo prie antro. Ne visiems, bet daliai žmonių, nes ilgainiui vien statuso žaidimas tampa per mažas, vien būti cool underground, teisingu selektoriumi, turėti gerą skonį, nebepakanka. Atsiranda poreikis kažką palikti po savęs. Vieniems tai yra nauja estetika, kitiems nauja kalba, ar nauja infrastruktūra, ar tiesiog mąstymo būda. Tuo tarpu scenose, kurios turi stipresnį kultūrinį stuburą, atsiranda žmonių, kurie geba kalbėti sistemiškai. Pavyzdžiui, Detroit techno nebuvo tik muzika, tai buvo miesto ekonominės griūties refleksija, futurizmo vizija, be abejo juodaodžių identiteto klausimai, technologijos ir žmogaus santykis ir bendra postindustrinė estetika. Pavyzdžiui, Berlyno scena ilgą laiką buvo susijusi su post sienos identitetu, laisvės pojūčių, alternatyvių bendruomenių kūrimu, queer kultūra, antikomercinė laikysena, na ir erdvių okupavimų ir transformacija. Na, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos rave kultūroje labiau kilo klasės klausimai. Jaunimo frustracija, nelegalūs renginiai, Thatcher eros pasiekmės ir kolektyvinis pabėgimas iš socialinės realybės. Net jei didžioji dalis dalyvių apie tai teoriškai negalvojo, scena turėjo žmonių, kurie sugebėjo tai artikuliuoti. Žurnalistus, leidėjus, teoretikus, organizatorius, menininkus, o Lietuvoje dažnai dar juntamas gana jaunas scenos santykis su savimi pačia. Lyg pati scena dar iki galo netikėtų, kad ji yra kultūra. Todėl ir daug energijos nueina į validaciją, įvaizdį, priklausimą, poziciją socialinėme tinkle, kas groja kur, kas su kuo susijęs. Ir tai labai normalu, mažai scenai, mažose scenose, socialinė dinamika visada stipresnė nei didelėse, nes visi vieni kitus pažįsta, mažai pinigų, mažai vietos, mažai auditorijos, mažai institucinio palaikymo, mažai profesionalios kritikos. Tokioje aplinkoje natūraliai atsiranda mikrostatuso ekonomika, simbolinio kapitalo žaidimai, sceninis tribalizmas ir kartais perdėtas jautrumas reputacijai. Ir tada labai lengva kultūrą supainioti su socialiniu lauku. Nes ne kiekviena scena automatiškai tampa kultūra. Kartais scena tėra žmonių tinklas, vartojimo ciklas, savaitgalio ekonomika, statuso mechanizmas. O kad atsirastų kultūra, reikia atminties, refleksijos, kritikos, idėjų, testinumo, savianalizės, žmonių, kurie masto ne vien apie save. Reikia žmonių, kurie nori ne tik būti scenoje, o ir ją suprasti. Taigi tiek šią temą šią valandą. Aš savo ruoštų noriu Jums padėkoti, jog visą šią valandą buvote su LRT Opus ir šokio aikštelė. Taip pat noriu priminti, jog šį epizodą, kaip ir visus kitus epizodus, galite pasiklausyti Jums patogiu metu nuėję į lrt.lt mediateką. O aš su Jumis atsisveikinu iki kito karto ir palieku su laiko išbandyta muzika. Iki!

Labas visiems, kurie šeštadienį leidžiat su LRT Opus, čia Techno skirta laida Drugelio efektas, aš esu Ingra Moškaitė, ačiū, kad įsijungėt, ačiū, kad radot laiko pasiklausyti savo mėgiamos muzikos per šitą radio stotį, kai tiek daug renginių, šiek tiek linoja Vilniuje, tikiuosi, kad gatvės muzikos renginys dienos irgi gražiai jums pavyko pasimėgauti. Ir Techno, čia tikrai noriu pagroti kūrinių, kurių labai laukiau, praėjusiu laido jau užsiminiau apie tai, kuogi čia pradėjau laidą Planetary Soul Systems, pagaliau išleido savo albumą ir čia po 10 metų po leidinio Archangel į Osgoodton grįžta, tai Luke Slater labai mėgstu, daugybę kartų apie ją sukalbėjusi ir gyrusi ir klausiusi jo pokalbių ir skaičiusi daug interviu, tai kažkaip gražiai yra apie šitą albumą, kuris vadinasi Planetary People, visą tokį labai ilgą 13 kūrinių albumą. Vienas komentatorius gražiai pasakė, sakė, čia nėra jokių nesąmonių, tai tikiuosi turėsit malonumą viso albumo paklausyti, aš kol kas groju tik tai porą šitų kūrinių. Praėjusiai laidoje grojau vieną, kurį jau leido tada paklausyti, tai tokia maža įžanga buvo. O dabar noriu pagroti dar vieną Brave Cosmo, jisai vadinasi. Beje, viename Luke Slater interviu skaičiau, kad jis ruošdamasis grojimams visada perklauso, ką jam atsiunčia kiti muzikos produceriai. Tai jeigu kuriat techno ir norit, kad jis pagrotų jūsų kūrybos, tai būtinai pabandykit, sakė, jis tikrai, tikrai viską perklauso.

O čia drugelio efekte Mas Gardner iš San Francisco. Tikiu, žinot kolektyvą Direct to Earth. Tai čia visa komanda kartu debiutuoja Europos Berlyno Sony Groove leidykloje. Išleido Max Gardner savo mini albumą Echo Archive. Tai čia viena iš kūrinių ir grojau, o dabar galim nusikelti ir į Glasgow, į Jungtinę Karalystę, kur Edit Select irgi išleido vieną visai neprastą rinktinę. Ir ten Vokiečio Kater Unzer darbas What Happens When the Observer Moves yra ten, tai nori jį pagroti. Kiti irgi tikiu, kad puikiai susiklausytų, jeigu skirsi tam laiko, 4 kūrinius į tą rinktinę idėją, tai vienu iš tų kūrinių dalinuosi. Šiandien laidoje apskritai, kaip ir pastarosiuose laidose, dalinuosi naujienomis, kas išleista vakar, kas įkrito šiandien ryte, kas įkrito prieš dieną kitą, tai visiškos naujienos. Tai dar irgi vieną turėsiu, nes italo kūrinį, kuris krito į rinktinę, kuriagi išleido Tokijo leidykla Liquid Drop Groove. Nesu dariusi šių metų pavasarį specialią laidą būtent šitos leidyklos reikalams. Tai pasakiau tada, kad puikiai naktinį Japonijos senai pažįstamas veikėjas, produceris, didžėjus, leidyklo kuratorius, vakarėlių ir festivalių organizatorius Juta yra šios leidyklos įkūrėjas, savininkas, tai visai neblogai kuruoja visą tą skambesį.

Čia Drugelio efekte jums puikiai pažįstame graikė Annie, ne kartą buvusi ir grojus Lietuvoje, ir čia dabar jos naujas etapas. Ji čia grojo beje The Dream kūrinį, ir naujas etapas dėl to, kad ji kūrė savo muzikos leidyklai, vadinasi Blind Harmonies, ir sakė, kad šita įrašo kompanija ją visą formuoja intuicija, kantrybė ir jos toks savo mokslis požiūrės į muzikos kūrimą. Visai neblogai startavo, ir kai esi pats leidyklo šeimininkas, tai tikriausiai gali savo leisti būtent pats išleisti pirmąjį savo kūrybos leidinį. Tai Annie taip ir padarė, išleido savo mini albumą Metallic Tapes. Sakė, viskas čia skirta šokio aikšteliai, viskas emocinga ir gundo tuo pačiu metu, viskas padaryta su meile, ir tai yra labai asmeninė kelionė. Tai kviečiu pasižiūrėti daugiau, išgirsti daugiau jos tokio naujo etapo, o mes kelkimės į Nyderlandus ir ten labai gera bent jau mano ausiai albumą. Išleido Albert van Abe, vadinamas jis garso moksliuku, nerdu, ir čia išleido Semantica Records Madrido leidykloje savo albumą Broken Symbols 2, ir labai kažkaip gražiai sudėliota viskas, atrodo klausytis reikėtų nuo pradžios iki pabaigos. Yra toks tarsi eilėraštis parašytas, labai toks keistas, ir pagal to eilėraščio nuotrupą sudėlioti kūriniai, taip jie yra pavadinti. Tai pirmiausia, sako, kad mano draugas dirbo statybose ir jis ardė gaisrininkų stoti ir iškrito pro langą. Štai taip prasideda visas šitas kūrinys, o paskui yra ir jo sapnų kažkokios nuotrupos ir panašiai. Nežinau, kiek tai yra asmeninė istorija, bet kad albumas sudėliotas muzikaliai labai įdomiai, tai tikrai, tai kviečiu porą kūrinių paklausyti, ir paskui gal norėsit pasiklausyti daugiau ir išgirsti, kaip gita visa jo kelionė baigėsi.

Čia ispano iš Madrido kilusio Roder kūryba, Dungeon vadinasi jo skambėjęs kūrinys. Vest Structure mini albumą išleido irgi čia visiškai neseniai leidykloje Legal Alien Records. Tai vakar tas mini albumas pasirodė, tai kviečiu paklausyti tikrai daugiau. Prieš tai beje italų įsikūrusio Berlyne Damiano Della Aere buvo kūryba ir čia jisai išsileido savo albumėlį Moving Pressure leidykloje, kurią įkūrė irgi, manau, kad mano laidoje daug kartų minėtas ir beje Vilniuje irgi grojas Renavais. O pabaigai galvojau, kad nors linksmo čia jums labai pagroti, tai yra toksai muzikos produceris techno, kuris maišo techno su džiazo elementais ir tokia labai keista skambėsi gauna, jisai yra iš Maltos Human Safari pasivadina, tai Havanas nori pagro darbą, čia ir trimito bus ir

gerų tokių keistų sąskambių, tai tiesiog, kad linksmiau būtų pabaigti drugelio efektą ir atsisveikinti, būtent tokį kūrinį parinkau. Aš Ingra Moškaitė sakau iki, ačiū, kad klausot įrašai radiotekoje.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, tokiu metu eteryje rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir šį vakarą man malonu jums pristatyti artistą, apie kurį galima kalbėti labai dvejopai. Viena vertus, šiuo metu jis vadinamas kylančia Europos muzikos žvaigžde. Kita vertus, aš nežinau, kiek čia tinka žodis kylantis, mat šiam artistui yra 45 metai ir melomanai jį tikrai žino, bent jau tie, kurie domisi Jungtinės karalystės pogrindinę muziką ir įdomiais jos talentais. Tai tokia gana keista istorija. Joshua Aidehenas yra toks šio žmogus vardas. Jis yra poetas, reperis, žmogus, kuris savo kūryboje derina ir hip-hopą, ir elektroninę muziką, ir džiazo skambesį. Ir štai Joshua Aidehenas dar pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje pradėjo rengti pasirodymus Londono klubuose, netgi pasirodė legendinėme Glastonberio muzikos festivalyje. Tačiau ten patyrė tokį stresą ir tokį jaudulį, jo kuriam laikui apskritai buvo pasitraukęs iš muzikinio pasaulio. Negana to, šiandien, nors ir yra gimęs Londone, o šiaip jau yra kilęs iš Nigerijos, Joshua Aidehenas yra pristatomas kaip Švedijos muzikos scenos atlikėjas ir tai turi tam tikrą logiką, kadangi savo muziką jis kūrė bendradarbiaudamas su Švedijos produceriu Ludviku Parmentu, kuris ir padeda jam sukurti tą tokį gana neįprastą skambesį. Verta paminėti, kad Joshua Aidehenas yra labai gerbiamas britų džiazo pasaulyje, jis yra surengęs pasirodymų ir įrašęs muzikos su tokiomis grupėmis, kaip pavyzdžiui Sons of Kemet ir The Comet is Coming. Prisiminkim, kad abi šios grupės yra viešėjusios puikiame festivalyje Vilnius Mama Jazz, kuris vyks jau šį mėnesį. Taip pat 2024-aisiais išleidęs savo poezijos knygą, bendradarbiavęs su Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės muzikos projektu Daedalus ir šiaip padaręs daug labai įvairių dalykų. Visame šitame kontekste įdomu pastebėti, kad pirmasis solinis pilnos trukmės Joshua Aideheno albumas, pavadintas I Know You're Hurting, Everyone is Trying, You Have Got to Try, pasirodė tik šiais metais. Ir būtent šiuo metu apie Joshua Aideheną rašo daugybė įtakingiausių muzikos pasaulio tinklaraiščių, interneto žurnalų ir mini jį kaip apie, jau sakiau, šio pristatymo pradžioje tikrai ryškia kylančią Europos muzikos žvaigždę. Kai kurie jo kūriniai yra plačiai išsklidę internete, tokiose platformose kaip TikTok'as ir reikia pasakyti, kad Joshua Aidehenas nerašo dainų apie saulėtą dieną, drugelius arba kažkokius kitus gana banalius dalykus. Kiekvienas kūrinys, prie kurio prisiliečia šis muzikos kūrėjas, neša tam tikrą emocinį, filosofinį krūvį. Joshua Aidehenas repuoja, kalba, dainuoja, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, apie socialinės problemas, apie kasdienybės iššūkius, apie psichologinės sveikatos bėdas ir kitus svarbius dalykus. Šių metų sausio mėnesį Joshua Aidehenas atvyko į Nyderlandus Groningeno miestą, kur vyko festivalis Eurosonic. Jame muzikos industrijos delegatams prisistato šimtai atlikėjų iš visos Europos, siekiančių šiek tiek į priekį stumtelėti savo karjerą. Joshua Aidehenas buvo vienas iš jų ir netrukus mes išgirsime jo pasirodymo įrašą. Iš karto pasakysiu, kad po šio pasirodymo Joshua Aideheną į savo scenas pakvietė daugelis žinomų Europos festivalių ir jis buvo įvertintas kaip vienas geriausių artistų šiais metais grojusių festivalio Eurosonic scenoje. Tai ir nusikelkime mintimis į jo pasirodymą įvykusį tą šaltą sausio vakarą, kai pilnutėlė salė mėgavosi Joshua Aideheno talentu, balsu ir muzika. Malonaus klausymosi.
3: Guys. I need to tell you something. I have been dying to do this festival for 3 years. 3 years I have sent in my application and every year they were like, no. So now I am here. I am wearing a brand new shirt. I am wearing brand new pants. We flew in from Stockholm today. You best believe I am not going to be on this stage for some mega. Because I know you are here to have fun. Good news for you, I am here to give fun. And for us to activate the fun, we need to start over here. So I tell you what, seen as I'm not enough.

enough talk. Let's dance.

You thought I was joking. Conviction, vigor, please. Okay?

0: Ludwig Barment, Sarah, Patrick, and you have been the audience. Be excellent to yourselves and to each other. Good night.
1: LRT Opus eteryje skambėjo Švedijos atlikėjo Joshuas Aidehena koncertas, šių metų sausio mėnesį surengtas Nyderlandų mieste Groningene festivalyje Eurosonic. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
2: LRT Opus koncertas.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Su radiju turiu du tokius labai savo svarbius prisiminimus. Tai pirmas prisiminimas yra su seneliu dirbant darbo laukuose. Visą laiką būdavo radija ir grodavo LRT. Ir tas buvimas kartu su seneliu dirbant ir su radiju paliko neišdildomą įspūdį. Tai turbūt linkėčiau, kad ir toliau mes tų įspūdžių arba brangių atsiminimų turėtume su radiju visi kartu. Ir kitas labai svarbus turbūt prisiminimas man buvo 90 metų pradžia. Laisvė ir laisvė per radiją. Naujas radijo stotis, nauja kultūra ir radijas ir laisvė buvo labai brangus. Kitas palinkėjimas būtų, kad laisvė ir radijas keliautų kartu. Algirdas Orantas, dizaineris.
5: LRT Opus.
6: Muzika.

Yeah, man.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.